0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Важно е да знаеш.
2: Добро утро в неделя, това е важно е да знаеш. Аз съм Вера, а днес продължаваме темата от миналата седмица за парфюмите. Мой събеседник е Илко Соколов, експерт по парфюми. Знаеме за малката черна рокля, която всяка жена трябва да има в гардероба. Ако го префасонирам въпроса, свързан с парфюмите, кой е парфюмът като нотка и аромат, който всяка жена трябва да има задължително и съответно всеки мъж?
3: Обратата не би трябва да има един парфюм, който всеки човек да има, понеже щастлива си 14. Идеята е всеки да намери своя парфюм, своя парфюмен подпис, нещо, което да му допада на него, както да го носи, и да вижда позитивните реакции на околните, когато го носи. Той не е строго определен. Един човек с даден парфюм си го подаден начин, а друг по друг начин. Това всичко се определя от нашата персонална химия и микробиология на кожата, така че е доста специфично и не може да се каже един. Нали. Има клишета, които работят за всички, но те са определени бранд за марки и профили. И често има при нас случай някой парфюм да е много хубаво, да му седи много добре на човек, но той самия парфюм миризмата да не му хареса, което е въпрос вече на предпочитание.
2: А за какво да внимаваме, споменахме в разговора за клонингите, които са доста модерни?
3: Че с клонингите не би казал, че трябва с тях да се внимават. Въпрос на ценови възможности, предпочитания, бюджетни, да обясним, може би да на аудиторията позначава клонинг. Това е парфюм, който буквално е нещо като реплика и копия на наложен хитов парфюм, независимо дали е дизайнерски или нишов, с помощта на един уред, наречен електронен нос, се сваля неговата формула и се заместват с по-ефтини състави. Обикновено се прави от арабските, така наречените популярните дубайски парфюми.
2: Да,
3: този подход. Те наистина копират всичко, което е хитово на пазара, излиза и след няколко месеца вече имат него вариант, но те си имат своето място и то става все по-голямо. Клонингите са около 45% от обема в парфюмната индустрия. Ти като казва да внимаваме, трябва да внимаваме с ментетата вече. Това са продукти, които са ментета, които имат неизвестен състав, с който се пръскаме там, че здравословно може да има проблеми. Отделно так, с което се пръскаме, доста различно от оригинала, няма общо, няма как да го догадат. Просто те са изкопирали. Целият стремеж там се фърля в пакетинга да симулират много, възможно най-близо до оригиналния продукт. Като дори има такъв сайт в България, в който разни сайтове за обяви се изкупуват оригинални бутилки на парфюми и после явно се пълнат с някаква течност и така най-трудно може да се хване да ли имаме продукта, който си купят, понеже той реално в оригиналната си упаковка, а просто се напълня с някаква течност, която струва джутинки и ви го продават като оригинал, така че

0: Важно е да знаеш.
1: Това е Важно е да знаеш, предаването, което днес сме посветили изцяло на парфюмите. Разговаряме с парфюмният експерт Илко Соколов. Кои са най-добрите парфюми в света?
2: Пак е въпрос на персонални предпочитания. Аз лично съм почитател на френската школа, която за мен нали, е основополагаща в парфюмното изкуство. Тя е свързана с модерното развитие на парфюмерията от 19 век нататък и любими марки. Нали, няма да ги изборявам. Също ганавската школа много ми харесва. Тя е по-така природно ориентирана. Там са основните производители на цитрусови масла и много така леки и много летни неща. Също британската пък е много класическа школа с подкацавцени аромати, свързани с британската империя, свързани с величи

0: Кралец и също имат характерен почерк. Така че доста трудно да се каже, в момента на актуалната пък е арабската парфюмерия Дубай, Оман, там се правят на някои се абстрахираме от клонингите, за които се говорихме до сега. Има много солидни брандове с някои от тях, примерно 40 годишна история, които взимат най-доброто като суровини, даже сами си ги отглеждат, сами си ги произвеждат, имат най-добрите технологии и работят с най-добрите парфюмеристи. Направо са ги взели инхаус при тях и правят уникални неща, създават цели нови трендове в парфюмерията, така че местата се променят постоянно.
1: Има какво още важно и интересно да чуете за парфюмите от моя събеседник Илко Соколов, но това ще стане след още от най-добрият микс от песни. Не смените честотите, това е Радио Веселина.

0: Важно е да знаеш.
1: За парфюмите си говорим днес в предаването Важно е да знаеш. Мой събеседник е Илко Соколов, експерт по парфюми. Какво не те попитах, свързано с парфюмите, което е важно да знаят всички?
2: Най-важното е да знае, че не може да разчитаме на парфюма да гарантира успех с противоположния пол. Важно е да спазваме добра хигиена, да се къпаме редовно с жените, понеже парфюм върху не е достатъчно чиста кожа и непочистено тяло се получава обратен ефект. Да пазаруваме с внимание, нали, откъде пазаруваме, да не се доверяваме само на Google в резултатите. Хубаво да питаме някакви хора, ако имат по-запознати в това нещо, дали този сайт е окей. И има един сайт, който е много полезен в това отношение за парфюмите, в който може да добием информация за неговия профил, нотки, трайност, сила, проекция, за кой сезон е и хиляди мнения от която е буквално парфюмна енциклопедия, понеже там се казва всички парфюми, които излизат на пазара. Това е международен сайт, огромен, и там, когато ми е интересно, може просто да проверим един парфюм дали си струва набързо. Влизаме през телефона, след като го пробваме и виждаме цялата пирамида, нотките. Това доста помага за ориентацията, да си спестим така наречените греди от парфюмите, да си купим парфюм, който след това няма да носим.
1: А понеже каза, нали, няма да привлечем срещу положния пол, се хващам и сега се връщам назад във времето, когато имаше един бум на едни

0: парфюми, за да спечелиш срещу положния пол с някакви феромони ли беше?
1: Да, да.
0: Какво ще кажеш за тях? Аз не знам дали ги има още.
1: Още някои хора твърдят, че имат такива парфюми, даже на бранда, които нали, от сурдинка казва, че ползват феромони и така нататък, но това са такива търговски трикове и не работи това по този начин, както си го представям, както по книгите и по филмите.
0: Не се лъжете.
1: Парфюм, да, е шелешите се хвърлят на врата.
0: Изключително много ти благодаря. Мисля, че бяхме полезни на нашите слушатели. А експертът по парфюм Илко Соколов в ефира на Радио Веселина и предаването Важно е да знаеш.
1: Благодаря ви много.

0: Важно е да знаеш.
1: С парфюмният експерт Илко Соколов си говорим тази сутрин във Важно е да знаеш. Стигаме до въпроса за това как е правилно да съхраняваме парфюмите, те имат ли срок на годност.
2: Правилният начин е да ги държим далеч от слънчевата светлина. Това е техния най-голям враг. Слънчевата светлина реално се кръщава живота на парфюма, ускорява неговото изтъпряване, окисляване, мацерация, матурация, така много процеси химични. Най-правилно е да ги държим на тъмно, а

0: може и в кутията вече би било перфектно, да избягваме да ги слагаме в автомобила, да се държим пършен в колата много противопоказно за него, както и в сака за фитнеса, също в банята, там влагата и честите смени в температурата, голяма температура също може да сказва играта, така че най-правилният съвет е на тъмно и с постоянна температура. Пършима така ще може да изкара десетилетия, иначе Евросъюз има регулация, която ги задължава да пишат на кодичите, че срока на годност е 3 години след отварянето, но това просто е препоръка, нали, да попишат и на частни парфюми, които на по 30-40 години и все още си окей.
1: А как да разберем всъщност, че парфюма вече е променил качествата си по аромата, че не е същия или?
0: Това е един от начините, да, че парфюма се променя чисто като аромат, се разваля. А другия е цвета, ако има опция да виждаме цвета, който е прозрачна бутилката, също така някакви утайки в него, такива едни маслени следи се образуват. Но най-вече по уханието то се променя. Първи заминават цитрусовите нотки, цитрусовите парфюми са най-уязвими на разваляне. И при тях се пъндаля, се усеща с носа, понеже леко почва да нагарчат, на развалено почва да налише. И съвета някой колекционира сериозно парфюми и имат цитрусови аромати в колекция, да ги пази доста добре на хладно и на тъмно, понеже те са доста деликатни и първи заминават.
1: Останаха много незададени въпроси и много непоучени отговори във връзка с използването и избора на парфюми. Затова темата ще продължим и следващата неделя по същото време. Важно е да знаеш. Слушайте.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

самата. От великите победи до невероятните обрати, от легендите до рекордите, спортните най-смен методи, най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.

Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: 11-годишната Наталия, която беше в неизвестност повече от 20 дни, е намерена жива и здрава и е предадена на близките, и това съобщи в профила си във Фейсбук вътрешният министър Иван Демерджиев. Добавя, че има задържан и благодари на всички служители на МВР, на всички доброволци и на местната власт. Когато действаме като един, успехът е факт, написа още Иван Демерджиев. Наталия беше отвлечена на 30 юни от бившият партньор на майка си Асен Симеонов от дома и в село Константиново в област Варна. Момичето и пастрокът и са открити при полицейска операция в шуменското село Овчарово, което се намира на 71 км от Константиново. На 1 юли беше активирана и системата Amber Alert за издирването на детето. Обхожданият периметър достигна около 100 км в различни общини – Варненска, Дългопол, Долни Чифлик, Провадя. След 24 дни в неизвестност, 11-годишната Наталия вече е със семейството си. Продължава разчистването на щетите след мощната буря, която удари Черноморието. Ураганни ветрове сърбориха дървета, нанесоха щети по сгради и търговски обекти. Най-сериозна беше стихията в Приморско и в Царево. Задействана и системата BG Alert. В Приморско част от покрив на съседна на хотелски комплекс града буквално се вряза в апартаменти. Сигнали за паднали дървета има в почти всички населени места в област Бургас. Градушка удари Лайтос. В Лозенец също има множество паднали дървета, тъй като ураганният вятър премина и там. Локални наводнения по улици имало и в Созопол. Във Варна пороен дъжд наводни много улици и подлези, образуваха се сериозни задръствания. Аварийните екипи са на терен и работят по отводняването и разчистването на най-критичните участъци. Засегната е изградата на община Варна, като част от гишетата няма да работят до края на седмицата. Депутатите окончателно приеха бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса. Според управляващите, приетите закони гарантират сигурност за българските граждани чрез устойчиво финансиране на пенсиите, социалните плащания и здравните услуги. Бюджета за общественото осигуряване е записан на реформата, при която държавните служители ще започнат да плащат своите осигуровки сами от 1 август с отношение 20:80. Бюджета на Здравната каса предвижда на 5,256 милиарда евро за финансиране на здравната система. Държавната агенция за закрила на детето ще ръководи процеса по прибиране в България на деца, които са станали жертва на трафик или са оставени без придружител в чужда държава. Това предвиждат промени в устройствения правилник на агенцията, които бяха одобрени от правителството. Промяната ще даде възможност на държавата да реагира по-бързо в кризисни ситуации и да гарантира, че интересът на децата ще бъде защитен по най-добрия начин. Те ще могат да разчитат и на навременна психологическа и социална подкрепа. За последните 5 години Агенцията за закрила на детето е съдействала за връщането на около 20 деца в страната, предимно от страни членки на Европейския съюз. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Левски победи с 1-0 Университетя Крайова в първия матч от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Сините започнаха по-активно в атака и имаха щастието да реализират още от първото си положение в 8-та минута. Сержиньо централирал тъглов удар и защитата на Крайова изчисти топката, а тя бе овладяна от Мехди Мубарик на около 30 метра от вратата. Той върна топката към португалеца и Сержиньо централира пак, като този път намери Кристиян Димитров на далечната града. Оставен срещу крилото Стефан Байрам, капитан на сините, спечели с лекота високата топка.

0: местност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и в планинските райони. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 26, по Черноморието между 24 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Сутринта над северното крайбрежие ще има намалена видимост. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. И в планините до обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще превали и прегърми, главно в Рило-Родопската област. До 12.30 часа за авариен ремонт на настилката и премахване на излишна растителност временно е променена организацията на движение при 10-я километър на автомагистрала Тракия в посока София. Ограничено е преминаването в изпреварващата лента, като трафикът се осъществява само в активната при ограничение на скоростта до 90 км в час. Шофирайте внимателно в участъка.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

оправдание, време е плановете да се придвижат напред. Добро утро, 10 минути минават след 7, новия ден с дата 23 юли, вече е факт и го започваме заедно. Аз съм Вера, до 9 ще следим важното от България, света и вашия град и то в компанията на най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Социалните мрежи Facebook и Instagram претърпяха с нощи мащабен технически срив и така объркаха плановете на зависимите от тях. Родното ни Черноморие беше залято от проливен дъжд, но добрата новина с днешна дата е, че Меркурий вече тръгва директно. И всичко си идва на мястото, край на ретроградните управления.

0: Код Лято. Играта на Радио Веселина, в която една единствена дума може да те изпрати на почивка. Всеки ден ще чуваш лятна дума в ефир. Запомни я, регистрирай се с нея на radioveselina.bg и влизаш в играта. А на финала един от вас печели почивка за двама в Банско. Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.
1: Jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati.

Ацо Лукас и още от най-добрият микс от песни. Добро утро в четвъртък сутрин 7 и 17. Нова мода в TikTok набира все по-голяма популярност и излиза извън пределите на социалните мрежи. Затова държа да ви спомена и да ви предупредя, че не всичко, което виждате в TikTok, и вие трябва да го знаете, е полезно и няма негативни последици. Става дума за вайрал тенденция. Започване на деня с напитка на гладно, коктейл от зехтин и лимон. Напитката е наречена от инфлуенсърите, които го представят като светещ шот, и се твърди, че е еликсир за красота и здраве, вълшебно хапче и така нататък. Най-различни предимства се преписват, че детоксикира този коктейл, съответно, че е еликсир за подмладяване. Всъщност, учените не са тествали дали сместе от зехтин и лимон има някакви здравословни ефекти. Следователно, ползите могат да се преценят само въз основа на данни на отделните съставки. Знаем сам по себе си зехтина с какво е полезен, лимона как е полезен благодарение на витамин С-то. Иначе, ако се питате може ли да бъде вредна тази комбинация, може, и всичко е много индивидуално и зависи от придружаващи заболявания, състояния на организма. Затова бъдете изключително внимателни. Светещите шотове на гладно не са препоръчителни, освен ако не ги добавяте като дресинг към салата или не ги комбинирате с някакви други храни. Така че умната с всякакви тенденции, идващи от социалните мрежи, най-вече от TikTok, що се касае до прием на каквото и да било.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BioNProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BioNProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
4: Бързо е, разбира се. Това е Изомата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
3: Сигурно е, казваш.
4: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
5: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-99-90. Селави. Това е животът.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
9: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.

0: Къде се продават?
1: Навсякъде в търговската мрежа.
2: Или онлайн на chris06.bg.
1: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
0: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента и 15 яйца Aquilon размер L за 2 евро и 95 цента. Kaufland.
3: Радио Веселина и Aura Live представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
4: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Продължаваме в 7.34 с добри новини.
2: Така, за една страхотна инициатива на читалището Смолинския квартал Устово ще ви разкажа сега. Кафе в сряда, така се нарича новата инициатива, е насочена към възрастните хора. Срещите ще се провеждат всяка сряда до 15 август в библиотеката на читалището. Според организаторите, през лятото повечето инициативи обикновено са насочени към децата. А възрастните хора остават извън подобни културни събития, за това решават и по-големите да имат свое място, където да се срещат, да разговарят, да прекарват приятно времето си. Срещите в читалището започват всяка сряда в 10 часа, като възрастните хора ще четат и обсъждат публикации от местния вестник Отзвук и други периодични издания. Ще разговарят за случващото се в Смолян, ще споделят идеи, спомени и житейски истории. Участието в тези срещи и кафе в сряда е напълно безплатно. Инициативата е част от рубриката Библиотеките днес. Модерни и иновативни имат за цел да превърна библиотеката в място за общуване, обмен на мнения и социални контакти. За още добри новини от страната, четете сайта ни radioveselina.bg.

0: Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 29 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
5: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
6: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3000.

0: 150 евро плюс заплатата, докато почивате в България, плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-316060. Сънят е най-добрата грижа за твоето тяло. Този месец Тед ти подарява повече от комфорт. Избери матрака Стрея Орто с ортопедична опора и получаваш напълно безплатно подматрачна ламелна рамка, защото отличният матрак заслужава отлична основа. Не пропускай специалната ни оферта. Само този месец в магазинната мрежа и на ted.bg. Тед в хармония с теб.
1: Сега в Била вземи печено пилешко бутче българска ферма 1 евро и 54 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия за 2 евро и 99 цента. И маслиново масло екстра върджин Монини 9 евро и 99 цента за литър. До 29 юли в Била.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Селина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно.
1: 9 минути остават до 8. Добро утро в четвъртък сутрин и приятен и безавариен път на всички, които пътуват в компанията на Радио Веселина. Авариен ремонт на автомагистрала Тракия в района на 10 км в посока София започна тази сутрин от 6.30 и ще продължи до 12.30 с промяна в организацията на движение. Ограничено е преминаването в изпреварваща лента, трафикът е само в активна. Шофирайте с съобразена скорост, тя е и ограничена до 90 км в час и спазвайте дистанция. От понеделник тече и авариен ремонт на мостово съоръжение при 84-ти км на пътя Брезово-Пловдив в района на Пловдив. В една лента е движението, трафикът се пропуска регулирано със светофар при ограничение на скоростта до 50 км в час. С повишено внимание се минава и в участъка Луковит-Ябланица от 135 до 164 км заради ландшафтно оформление на пътя. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, а дейностите продължават до утрешния 24 юли.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Издирваната 11-годишна Наталия Асенова открита, съобщих от полицията във Варна. Намерен и мъжът, за когото се счита, че е отвлякал, Асен Симеонов. От полицията уточнява, че двамата са открити при операция в шуменското село Вчарово. Двамата са в добро състояние. На по-късен етап ще бъде предоставена и подробна информация. Вътрешният министър Иван Демерджиев благодари на всички служители на МВР, на всички доброволци на местната власт, които издирваха момичето, отвлечено на 30 юни от бившият партньор на майка си от дома и в село Константиново. Продължава потушаването на пожара край Асеновград, който пламна късно с нощи в близост до бившия завод Химик на изхода на Асеновград. На място са 50 пожарникари от Асеновград и Пловдив с 18 противопожарни автомобила. Кметът на община Асеновград Христо Грудев също е на място и следи ситуацията. Електрическите автобуси, с които се обслужва градския транспорт, бяха изведени от стоянката на депото за отпадъци, където стоят обичайно в извън работно време, след като огънят обхвана частично и депото. Автобусите са паркирани на безопасно място в тунела до пощата, където ще се съхраняват докато е необходимо. Директорът на РИОСВ Пловдив също е на мястото на пожара. След съгласуване и координиране с кмета на Асеновград, пловдивските експерти ще монтират специално оборудване и незабавно започват замервания и изследвания, за да се установи дали има наличие на замърсяване на въздуха в района, причинено от пожара. Към този час няма опасност за околните населени места в община Асеновград. Пътят за Поповица е затворен за движение двете посоки. Причините за пожара тепърва ще се изясняват. Правителството одобри промени в закона за държавния служител, с които се въвеждат мерки за противодействие на корупцията и инструменти за модернизация на държавната администрация. Въвеждат се тестове за почтенност за държавни служители на позиции с висок корупционен риск. Целта е да бъдат предотвратени корупционни прояви още преди фактическото им възникване. С промените се предвижда и по-гъвкава стипендиантска програма в държавната администрация. Целта е да бъдат привлечени и задържани млади хора с специфична експертиза и квалификация, както и да се преодолее недостигът на специалисти в определени области. Втора поредна седмица посланниците на страните членки на Европейския съюз не могат да постигнат съгласие върху 21-я пакет от санкции срещу Руската федерация. Единствената пречка остана Гърция, която настоява на правото на гръцка компания за морски превози да продължи да транспортира руски втечнен газ за трети страни след края на 2026 година. Посланниците продължават и днес дискусиите за санкциите. С проектирания 21-ви пакет се предвиждат и допълнителни ограничения за руския банков сектор. Те целят да окажат натиск над финансовата система на Москва в контекст, който Европейския съюз определя като благоприятен. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. ЦСКА 1948 завърши 0-0 в първата среща, втори кръг на квалификациите в Лига на конференциите срещу Спартак Търнава в Словакия. Българският тим игра доста открито и търсеше гол, но също така внимаваше и в защита, за да не позволи на домакините да стигнат до дълги периоди на доминация. Единствено в последните 10 минути Спартак Търнава се пренесе в половината на гостите от София, но голове не паднаха. Срещата реванш е дния вторник, 29.

9 юли на националния стадион Васил Левски, а крайният победител ще срещне Панатинайкос или унгарския Пакш в третия кръг. Левски срещна много добър отбор и футболистите свършиха отлична работа, заяви старши треньорът на сините Холио Веласки след победата с 1-0 срещу Университета Крайова в матча втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Единственото попадение

0: домакин.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени. Сикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Преди обяд ще преобладава слънчево време. След това отново ще се развива купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и в планинските райони. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 26, по Черноморието между 24 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Сутринта над северното крайбрежие ще има намалена видимост. Около и след обяд ще се развива купесто облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. И в планините до обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще превали и прегърми, главно в Рило-Родопската област.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на
3: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Между 7 и 16.30 часа за премахване на крайпът на растителност временно се променя организацията на движение в отсечката от 37-я до 56-я км от автомагистрала Струма. За изпълнение на дейностите поетапно в двете посоки на движение се ограничава трафика в изпреварващата лента и на влизането в аварийната. По време на работата трафикът преминава само в активната лента. Шофирайте внимателно в участъка.
1: Радио Веселина.
4: Най-добрият микс от песни.

0: силно и така чувствено начало на новия час на Капучино. Добро утро, Джордан, и обичам те, слушахме до преди няколко секунди, за да продължим в 8:12 с хороскопа на Радио Веселина и Капучино. Какъв се очертава да бъде днешния четвъртък, 23 юли. Зодия Овен, ще кипите от енергия, ще бъдете решителни, а денят ще ви предложи интересни възможности за развитие. Успехът обаче, Овни, ще зависи от вашата способност да действате разумно, а не прибързано. Телци, при вас всичко ще се случва трудно, мъчително, с повече разходи и загуба на време. Всичко, което отложите след 16 часа, ще се развива благоприятно и ще ви помогне да стигнете до целта си. Близнаци, не бягайте от разговор, който трябва да проведете, независимо дали мислите, че ще бъде труден или безполезен. Точно сега има възможност да си изясните някои неща и да се разберете с човека, с когото трябва да водите разговора. Раци, от значение да не стигате до крайности днес. Установите ли, че нещо не ви се случва и не знаете каква е причината, просто преминете към следващ вариант, план Б или към друга дейност. Запазете спокойствие. Зодия Лъв, старателно проверявайте достигащата до вас информация, която възнамерявате да ползвате, особено ако е свързана с документация. Пазете си и идеите от околните. Деви, ангажиментите ви ще бъдат повече от обикновено, затова добрата организация ще бъде решаваща. Не позволявайте на хората, които са около вас, да използват времето ви, да ви отклоняват от важните задачи. Зодия Везни, днес думите ви ще имат по-голяма тежест от обикновено, затова говорете премерено. Възможно е напрежение или пък някакво недоразумение, ако проявите повече емоции. Скорпиони, днес е възможно да научите новина, която е важна, или да погледнете на стара ситуация по нов начин. Действайте уверено, не разкривайте плановете си пред всички. Търпението ви ще се отплати. Стрелци, любопитството ще ви насочи към нови възможности, денят е подходящ да планирате свои бъдещи проекти. Не се страхувайте, стрелци, да излезете от зоната си на комфорт, нито в личния живот, нито в професионален план. Козирози, вашият упорит труд започва да дава резултати и възможно е да получите признание за усилията си или пък да направите важна крачка напред в професионален план, само бъдете внимателни с обещанията, които давате. Водолей, неочаквани новини или срещи днес могат да се окажат решаващи за бъдещите ви планове. Ще бъдете заредени с положителна енергия. За тези в любовен план, които нямат сериозна връзка, предстои романтичен момент. И завършваме с риби. Звездите ви съветват да не прибързвате и спокойно да изчакате подходящ момент за реализация на плановете си. Финансовата предпазливост ще ви спести бъдещи тревоги, затова избягвайте и големи разходи. Бъдете внимателни, риби, към информацията, която получавате. Не всичко, което чуете, ще бъде вярно.
1: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.

0: Кото Таямо пиева и Недел Креден в ефира на Радио Веселина. Това е Капучино, сутрешният информационен блок. Минута минава след 8.20 в четвъртък сутрин. Добро утро от мен, Вера. Две новини от столицата продължаваме сега. Близо 400 велосипеда с безплатни първи 30 минути за всяко пътуване ще бъдат разположени на жителите и гостите на София. Предстои подписване на договор за концесия за изграждане, поддръжка и експлоатация на обществена велосипедна система София Байкс. Предвижда проектът да бъдат изградени 33 велостоянки на ключови места в града. Както ви казах, 400 велосипеда, те ще могат да се използват денонощно през цялата година, а след първите безплатни 30 минути цената за ползване няма да надвишава стойността на един билет за градски транспорт. Очаква се съоръженията да бъдат на разположение до 6 месеца от подписване на договора. И още една новина, тя е свързана пък с тези, които използват услугите на метрото. Метрополитън обновява поетапно гласовите съобщения в метровлакчетата. Системата вече ще дава повече и по-достъпна информация на гражданите, включително ще бъде на два езика. На български с женски глас и на английски с мъжки. Новата система ще дава указания от коя страна се вратите преди всяка станция, крайната спирка на линията и подробни инструкции за връзка с ЖП транспорт, летище, автогари, други метролинии и ключови булеварди. Така че поетапно ще се въвежда това обновяване. Първо
1: с Радио Веселина.
0: Да, първо новите мутриси и новата дума от Кот Лято сега. Не съм забравила за тези, които отръпнат. Вчера зачеркнахме и думата шезлонг от думичката, която всеки ден ви казваме и тя е свързана с любимия сезон. А вие трябва да чуете думата на деня, да се регистрирате с нея на сайта radioveselina.bg и да си стискате палци на 31 юли, когато ще изберем късметлията, който ще грабне утре all-inclusive почивка за двама в Банско. И така, думичката за днес, 23 юли, четвъртък, е сърф. Успех на всички!

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
0: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
2: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
0: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
0: Флейзърмед. 024-760-760.
3: Мамо! Крава ли имаме в хладилника?
4: Това е Ситушка.
3: От Мандра Ситово.
4: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
3: Онова гъстото и вкусното.
4: Истинското кисело мляко Ситово.
3: И любимото ми сирене.
4: Доброджанското сирене Ситово.
3: Млечни продукти Мандра Ситово.
4: Вкусът, който помниш от дете.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
6: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
7: Мебели Виденов.
6: А спални?
7: Мебели Виденов.
6: Кухни?
7: Мебели Виденов.
6: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
7: Пак Мебели Виденов.
6: А къде имаше бърза доставка?
7: Мебели Виденов.
6: И 5 години гаранция?
7: Мебели Виденов.
6: Значи каквото и да търся за вкъщи...
7: Знаеш!
6: Мебели Виденов.
8: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 40 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия. Различни видове в промопакет за 8 евро и 68 цента. И храна за кучета Данте. Различни видове 1200 грама за 1 евро и 42 цента. Kaufland.
9: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
10: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Знаете ли, че вече в едно летище може да преминете имиграционен контрол за секунди, без дори да покажете паспорт или бордна карта? Да, възможно е и да, познайте къде се намира. Става дума за международното летище в Дубай, които вече въведоха иновативна биометрична система и тя позволява именно на пътниците да преминат през този смарт контрол. Технологията е с изкуствен интелект, цели да намали времето за престой с над 60% и да направи пътуването по-безпроблемно. Услугата е наречена червен килим, намалява времето за преминаване през терминала. Иновативната система използва биометрични камери с изкуствен интелект, които могат да проверят до 10 души едновременно и благодарение на тях пътниците преминават през граничния контрол само за 3 секунди. Близо толкова. Умните порти, които са част от усъвършенстваната система за паспортен контрол, позволяват на пристигащите и заминаващите да преминат бързо. За да се възползват обаче от услугата, регистрираните пътници трябва да свалят маската си за лице, ако имат такава, да погледнат към зелената светлина на биометричната камера, без да е необходимо да сканират какъвто и да е документ. Първоначално услугата е стартирала само за тези, които пътуват първа класа, сега обаче е налична и за бизнес класа, сега е налична и за пристигащи в другите терминали. Близо 27 милиона пътници са се възползвали от Smart Gates през изминалата година и летището в Дубай е първият голям транспортен център в света, който тества подобна система. Има някои условия обаче, които трябва да се спазват и не всички могат да преминат. Пътуващите се регистрират за използване на порталите при достигане на точката за паспортен контрол. Услугата не може да се използва от семейства с деца и от хора с височина под 1,20 м. Те също нямат право да минат през умните портали. Потенциалните пътници могат да проверят и онлайн дали паспортът им е съвместим с системата Smart Gate, за да пропуснат опашките. Напред с материала в Обединените арабски емирства, това го знаем всички.

0: Обедно честито! Настроение! Поздрави!
1: И най-добрият микс от песни.
0: Всеки делник от 13 до 15 часа.
1: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
2: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
3: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
4: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
5: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
6: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
7: Алекса, прибирам се.
8: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
7: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
9: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
4: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Шамар, песента дует на Тея Тайрович и Дядо по момента. Ако ви харесва, тя е и в Веселина топ 15, нашата класация. Може да гласувате и да видите кои са и другите предложения на сайта radioveselina.bg. 7 минути, т.е. 6 вече преди новините в 9. На финала на Капучино една информация за всички шофьори. Ограничено е движението по пътя Гривица с Галево заради пътно-транспортно происшествие. Шофьорите с повишено внимание и съобразена скорост по обходния маршрут Гривица, Пордим, Пордим с Галево. Трафикът се регулира от пътна полиция. Така приключваме в Капучино. Пускам ви Михайла Филева и ях. Ще чуем и продромо си новините с Лили в 9. След това ще се чуем и в играта 5 от 5.

0: Бистрице 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.

0: 96.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Държавният бюджет влиза за окончателно гласуване в парламента като извънредна точка за днес. До късно с нощи от бюджетната комисия са подготвили последен вариант на доклада за второ четене. Ресорната комисия одобри всички 9 предложения на управляващите и отхвърли повечето от останалите 60 на опозицията. Очаква се обаче те отново да бъдат разгледани. Повечето предложения на опозицията са свързани с искания за допълнителни средства, преди всичко за ремонт на пътища, на детски градини, училища, църкви, както и за увеличаване на социалните плащания и помощта за млади семейства. На бюджетна комисия всичките бяха отхвърлени с мотив, че няма достатъчно средства. Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев обеща, че повече пари за подпомагане ще има в бюджета за 2027 година. Очаква се бюджетът за тази година да влезе в сила от 1 август. Европейският комисар за стартиращи предприятия, научни изследвания и иновации Екатерина Захарева пристига в София за срещи с министър-председателя Румен Радев и с президент Илияна Йотова. В програмата на комисаря са предвидени и разговори с вице-премиера Танас Пеканов и с председателя на Комисията по иновациите и дигиталната трансформация Томислав Дончев. Посещението е част от текущия диалог на комисията с държавите членки относно приоритетите на Европейския съюз за конкурентна способност и по-специално ролята на стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите, бъдещия дългосрочен бюджет на съюза, както и възможностите, проистичащи от тези приоритети за България. Испанските власти разпоредиха евакуацията на няколко населени места около град Толедо, разположен южно от Мадрид, след като голям горски пожар застраши жилища. Службите за спешна помощ съобщиха, че поради разрастването на пожара била разпоредена евакуация на 3 села, а на жителите на четвърто село е било казано да останат в домовете си с затворени врати и прозорци до ново нареждане. Толедо се намира на 75 км от столицата. Новият пожар се разпространи, докато стотици огнеборци се бореха с голям горски пожар, който посуши огромна територия на около 100 км северно от Мадрид. Броят на евакуираните заради горските пожари в югозападна Франция достигна около 12 000, след като тази сутрин местните власти евакуираха 7 000 души като предпазна мярка от 6 къмпинга и жилищен район на север от луксозния туристически център Кап Фере. Рекордната юнска гореща вълна във Великобритания е струвала на британската икономика над 1 милиард паунда, според оценка на Лондонската школа по икономика. Обединеното кралство, Франция и други европейски държави преживяха изключителна гореща вълна през юни, която наруши функционирането на транспорта, училищата и болниците, предизвиквайки опасения за здравето и за инфраструктурата, която не е добре адаптирана към такива условия. Проучване показва, че около 1 250 000 души изобщо не са работили през седмицата от 22 юни поради жегата. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Антуан Гризман дебютира за Орландо Сити в Major League Soccer. Легендата на Атлетико Мадрид се разписа още в първия си матч, а тимът отвори да спечели с 4-0 гостуването си на Сан Хосе Earthquakes. След като започна като титуляр и отбеляза два приятелски мача, 35-годишният френски нападател стартира от първата минута в официалния си дебют за Орландо и откри головата си сметка в 48-та минута. Голът се оказа исторически в кариерата на Гризман. Той е под номер 300 за французина на клубно ниво. Бразилският национал Казимиро подписа договор до 2027 година с Интер Майами с опция за продължаване до юни 2029. Трансферът обаче е обект на разследване заради предполагаеми неправомерни действия при привличането на играча. 34-годишният бивш полузащитник на Реал Мадрид и Манчестър Юнайтед беше в списъка на LA Galaxy, но бразилският национал, свободен агент, след изтичането на договор на Олд Трафорд края на миналия сезон, реши да подпише с Интер Майами, където ще бъде съотборник с аржентинската суперлига. Звезда Лионел Меси. Преди обяд ще преобладава слънчево време. След това отново ще се развива купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и в планинските райони. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 26, по Черноморието между 24 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Сутринта над северното крайбрежие ще има намалена видимост. Около и след обяд ще се развива купесто облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. И в планините до обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще превали и прегърми, главно в Рило-Родопската област. Заради катастрофа е затворен

0: Третокласния път между Гривица с Галево, въведен обходен маршрут през Пордим. Движението по второкласния път Габрово-Севлиево в района на Янковци се осъществява двупосочно в една лента също заради катастрофа. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Не на тактика, на знания държим и те ще ви доведат до влизането в списъка за спечелване на седмичната награда от 25 евро в играта 5 от 5. Здравейте, 9 минути минават след 9. Аз съм тук и съм готова с новия въпрос. Надявам се и вие да сте готови да откриете верния отговор. Имате задачата да откриете един град. Той се отличава като един от големите градове с най-чист въздух в света. Културни, исторически, архитектурни забележителности дебнат от всеки ъгъл в този град. Град, който води началото си от средата на 16 век. Един от най-студените градове. Град с малко слънце, много вятър и вода. Кой ли е той, ако вече имате предположение? Имате навършени 18 години и не сте печелили в изминалите 30 дни? Заповядайте да ви чуя на 087-880-1080 или се регистрирайте в сайта на radioveselina.bg.

Кот Лято. Играта на Радио Веселина, в която една единствена дума може да те изпрати на почивка. Всеки ден ще чуваш лятна дума в ефир. Запомни я, регистрирай се с нея на radioveselina.bg и влизаш в играта. А на финала един от вас печели почивка за двама в Банско. Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Днес търсите един град. В този град през зимата повече от 51 дни няма никакво слънце. Един от най-зелените градове в Европа. Град от над 300 острова, свързани помежду си с мостове. Двуязичен град е. Официалните езици там са два. Местните, сред специалитетите, много обичат картофи с боровинки и зеленчуци, а еленското месо е на изключителна почет и се смята за лукс. Кой ли е този град? 087-880-1080 и сайта radioveselina.bg, за да дадете своето предположение. И тук ще кажа, тъй като току-що получих един отговор, не е село Равногор. Говорим за град Равногор.

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене.

0: и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Boro покрива идеално всички стени и очаквания.
1: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
2: Прегледай се в Лейзермет 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
4: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
3: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
4: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
3: Доверието е от вас.
4: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
5: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента. И 15 яйца Aquilon размер L за 2 евро и 95 цента. Kaufland.
6: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
7: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
8: А къде се продават?
6: Навсякъде в търговската мрежа
7: или онлайн на chris06.bg.
6: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
9: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
10: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Тематикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
1: Катастрофа е станала на пътя София-Монтана при разклона за Драговищица. Движението там се осъществява в една лента и се регулира от екип на пътна полиция. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост в участъка.
0: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти обягват, играй в 5 от 5.
1: Някой от вас търсят и намират града, който аз съм скрила, други пропускат тази възможност и грешат. Заради големия брой варосани сгради в този град, често го наричат и Белия град. През юни този град се радва и на така наречените бели нощи. Слънцето грее почти 19 часа. Казах ви, че е студено, през зимата го няма над 50 дни, но изгрее ли през юни 19 часа си грее. Град, който много казват, че прилича на Санкт-Петербург. Там ще видите като атракция и сауна в стара кабинкова въжена линия, която се движи бавно над града. Има сауна на брега на морето или в ресторант. Кой е този град? Последни две песни време да назовете името му.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация, водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 23 до 26 юли в Лидъл ръчен хляб с 50% намаление за 84 цента. Грил наденички с бекон и кашкавал за 3 евро и 99 цента. Слънчогледово масло Калиакра за евро и 42 цента. Български деликатесен пъпеш за 95 цента килограма. И 250 грама български боровинки за 2 евро и 29 цента. Лидъл заслужава си.
6: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
7: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочете листовката.
8: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060. 22 60 60.

0: ти себе.
1: Сега в Била вземи печено пилешко бутче българска ферма 1 евро и 54 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия за 2 евро и 99 цента. И маслиново масло екстра върджин Монини 9 евро и 99 цента за литър. До 29 юли в Била.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Само 7 от вас успяха да стигнат до верния отговор и да открият, назоват града, който бях скрила. Белият град на севера, дъщерята на Балтийско море, това са част от така сравненията и наричанията на този град. Град, който е известен и с една катедрала, с изцяло бял цвят, символ на града, пък една от най-почитаните църкви, изсечена директно в скала под земята. Град, който заради студеното време, за да се справят с дългите и студени зими, жителите са изградили масивен подземен град. Под улиците ще откриете търговски центрове, плувни басейни, паркинги, бомбоубежища, дори спортни зали. И всъщност говорим за града, разположен върху над 300 острова, свързани помежду си с мостове. Хелзинки, това е верният отговор. И 7 от вас го назоваха, другите обикаляха по целия свят, но не стигнаха до верния отговор. Повече са грешните отговори. Затова ми е трудно да ги изброя всички, но Хелзинки е верният отговор от 5 от 5 днес. Желая късмет на всички утре, когато ще разберем и кой ще спечели 25 евро седмичната награда от 5 от 5. Аз съм Вера, благодаря ви, че споделихме и утрото на 23 юли заедно. Да имате приятен четвъртък!

На път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Отсви радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно. С подкрепата на Primex. Готови за летните пътувания с сервизния пакет. С Primex на път. Повече на primex-bg.com.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Овладян е пожарът в района на бившия завод Химик на изхода на Асеновград след повече от 8 часа борба с огъня. Пожарът е възникнал в сухи треви покрай пътя за село Моминско, но поради силния вятър бързо се е разпространил върху близо 200 декара, дворни места и прилежащи площи към промишлени обекти, създавайки сериозна опасност за производствена база за преработка на пластмаса, както и за близките населени места Козаново и Боянци. Електрозахранването в двете села остава спряно с оглед на безопасността по време на гасенето. В овладяването на пожара участваха 53 огнеборци от различни районни служби в Пловдивска област, които успяха да предотвратят значително по-тежки последици. Пламъците са засегнали склад за готова продукция, както и част от депото за твърди битови отпадъци в Асеновград. Горящи пластмасови материали са причина за силното задимяване, усетено в целия район на пожара. Измерванията с мобилна химическа станция не отчитат вредни концентрации на опасни вещества във въздуха. Към момента на мястото се намират дежурни екипи, които продължават действията по окончателното ликвидиране на отделни тлеещи огнища, посочват от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Пловдив. Министерството на културата ще съдейства за възстановяване на кукления театър във Варна. Интензивният валеж и разразилата се буря в морската столица е нанесла сериозни щети на лятната сцена и на част от сградата на кукления театър. След разговор с директора на културната институция, министърът на културата Евтим Милошев изпраща екип от министерството във Варна, който на място да констатира нанесените щети и да подпомогне екипа на театъра. Милошев благодари на всички институции, най-вече на екипа на кукления театър, които със собствени усилия са успели да опазят основната сцена в сградата и голяма част от реквизита. Турски товарен кораб, превозващ въглища от Русия за Турция, беше ударен от дрон в Черно море. При атаката е загинал един член на екипажа, а трима моряци са ранени. Корабът е плавал от руското пристанище Таман към Трабзон, когато бил атакуван, вероятно край Новорусийск. Ударът е повредил комуникационните системи, но плавателният съд успял със собствени сили да достигне водите край турския град Самсун. Двама ранени моряци са евакуирани с хеликоптери и са настанени в болница. Американските въздушни удари срещу Иран от 27 юни насам са причинили смъртта на 53 души и са ранили близо 600, обяви Иранското министерство на здравоопазването на фона на нарастващото напрежение в региона. Иранската революционна гвардия съобщи, че е попречила на три петролни танкера да преминат през Ормузкия проток. След като единият от тях експлодира и се възпомени, другите два бързо обърнаха и се върнаха, се казва в изявление на гвардията, цитиран от иранските държавни медии. През последните седмици Иран напада танкери, които използват маршрут покрай Оманското крайбрежие, за да преминат през Ормузкия проток в опит да принуди корабите да използват неговите води и да плащат за безопасно преминаване. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Наполи постави нападателя Ромело Лукако в трансферната листа и очаква оферти за неговата продажба. Представители на клуба и на 33-годишният белгийски национал са се срещнали и са решили да не продължат съвместната си работа. От Наполи са поискали Лукако да намали заплатата си, но агентът му е отхвърлил тази възможност. Белгиецът има договор с неаполитанците за още един сезон. Интерес към него не липсва, но за момента няма поступило конкретно предложение. Ромело Лукако пропусна по-голямата част от миналия сезон заради контузии, като на клубно ниво записа само 7 мача с един гол. Впоследствие той беше част от състава на Белгия на Мондиала, като се разписа 3 пъти в 6 срещи и помогна на тима да достигне до четвърт финалите. Капитанът на Алжир Айса Манди обяви края на кариерата си в националния отбор. 34-годишният централен защитник на испанския Леванте последва с отборника си Риад Марес, който взе същото решение в началото на юли, след края на участието на Мондиала. От март 2014 година до момента Айса Манди е изиграл рекордните 122 мача за Алжир. Преди обяд ще преобладава слънчево време. След това отново ще се развива купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и в планинските райони.

Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. В София около 26. По Черноморието между 24 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Сутринта над северното крайбрежие ще има намалена видимост. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали кратко.

И време е да си кажем здравейте от ефира на Радио Веселина. Време е и в днешния четвъртък на 23 юли да отворим страницата и да напишем днешната история. Историята на VIP зона, историята на нашето споделяне. Каквото и да правите, където и да се намирате, следвайте ритъма на Радио Веселина и съм сигурна, че с най-добрия микс с най-интересните истории и разбира се с онова лежерно настроение, което изпращаме, денят ще бъде по-свеж и по-усмихнат. Още повече, че денят ни донесе и прохлада. Така че добър ден и здравейте, с End of the World на Miley Cyrus започваме и продължаваме с още музика.

успехте. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина топ 15. Това е VIP зона със Светлана.

Вие слушате VIP зона по радио Веселина с най-добрия микс от песни. Здравейте и поздрави от мен, Светлана. Къде сте, как сте? Усмивки и много късмет. Шоуто на настроението, така наша слушателка преди малко нарече ефира на радио Веселина. Ами да, всеки ден си правим едно страхотно шоу, една емоция споделяме и едно настроение. Сега за легендата на група KISS за активния живот и може ли да има активен живот след 70. Солиста на групата разказва много интересни неща, така че останете с мен, ще ви разкажа повече подробности след малко.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Ниаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
5: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
6: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно. С M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
7: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
8: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
9: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
8: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
9: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
8: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
9: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
8: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
10: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
11: Сънят е най-добрата грижа за твоето тяло. Този месец Тед ти подарява повече от комфорт. Избери матрака Стрея Орто с ортопедична опора и получаваш напълно безплатно подматрачна ламелна рамка, защото отличният матрак заслужава отлична основа. Не пропускай специалната ни оферта. Само този месец в магазинната мрежа и на ted.bg. Тед в хармония с теб.
12: Китка за тухото си служи и към Котел Титра дни. Там, под Гордия Балкан, фестивал започва Знам. Заповядайте от 31 юли до 2 август в Котленския парк Изворите, за да усетите пъстрия колорит от етноси, багри и килими на Котленско. Специални гости на празника – дует Тритон, ансамбъл Чинари и Орлин Горанов в Сакага –

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Това е VIP зона с Светлана.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Код лято с Радио Веселина.
2: Код лято, новата игра на Радио Веселина, в която много леко, без особени усилия, може да се включите. Да, бъдете бдителни и слушайте през целия ден, защото на няколко пъти казваме дума парола. Всеки ден чувате една дума, тя е свързана с летния сезон. Трябва да я запомните, бързо да влезете в интернет radioveselina.bg и да се регистрирате, защото на финала на играта един от вас ще спечели Ultra All Inclusive почивка за двама в Банско. Днес четвъртък, 23 юли. Кодът на лятото с Радио Веселина е сърф. Албано и Румина Пауър сега с Фели Чета по Радио Веселина.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
2: Citroën.
1: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
2: Citroën.
1: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
2: Citroën.
1: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
2: Citroën.
1: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Лейзърмет 024-760-760.
5: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
6: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
7: Къде?
6: Къде? StoreBG.
8: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
9: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80
10: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Тони Стораро и Десислава, точно си мислихме тук в студиото на Радио Веселина и си говорихме колко им подхождат гласовете и как много-много ми се иска да направят още един дует, още повече, че и на двамата им предстоят изяви в най-големите зали, в най-голямата зала в България, така че надявам се тези два прекрасни гласа да се съберат още веднъж в студио най-малко. А ние продължаваме с следващите новини. Френската изпълнителка Мирей Матио стана вчера на 80 години, а на есен тръгва на турне. Боже, какъв хъс има тази жена. Грандамата на френския шансон наричат Мирей Матио. 6 десетилетия, т.е. от тези 80-60 са свързани с сценичната й дейност. Внушителна кариера има тази жена. Над 1200 песни на 12 езика, 200 милиона продадени албума, повече от 3000 концерта, дуети с най-големите имена в световен мащаб на нейното име. Наричат още Връбчето от Авиньон. Тя продължава активно да работи и планира голямо есенно турне в Германия и Австрия. А през 27-ма година планува да се срещне с почитателите си в Канада. Идвала е в България след многократно отлагане на нейните концерти тук и все пак през 22-ма година българската публика чу големите й хитове. Исках да ви кажа още нещо. Да, през май тази година Мирей Матио изпрати специален поздрав до Лили Иванова, която се подготвяше тогава за изявата си в парижката зала Олимпия. Скъпа Лили, написа тя, вие ще озарите Олимпия. Целувам ви, ваша Мирей Матио. На вечерието на 14

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: 11-годишната Наталия, която беше обявена за издирване в края на юни, вдигна на крак полицията и местната общност в Шумен, открита в добро здравословно състояние. В мащабната издирвателна акция се включиха десетки служители на реда, следови кучета, доброволци. Ключова роля за намиране на детето изиграва младши полицейски инспектор Йордан Кайряков, който по време на обход в определения периметър забелязва момичето. 40-годишният Сен Симеонов, който отвлече Наталия, арестуван малко след полунощ в района на шуменското село Овчаро, докато се опитвал да проникне в търговски обект. Симеонов е успявал да се укрива близо месец благодарение на доброто познаване на терена. По негови данни той се придвижвал основно покрай железопътната линия между Варна и София, а през светлата част на деня се укривал слънчогледови ниви, царевични масиви и гъста растителност. Детето е прегледан от медицински екип, като няма данни за упражнено срещу него насилие или възникнали инциденти по време на отсъствието му. С момичето и със семейството и работят съответните социални служби и детска педагогика.

0: Ническа стая. Асен Симеонов е конвоиран от Шумен до Варна. Българската агенция по безопасност на храните констатира първично възникнала огнищена шарка по овцете и козите в село Тянево, община Симеоновград. Заболяването е установено в животновъден обект с 65 овце. Огнището е първото установено в област Хасково през тази година. Определена е 5-километрова защитна зона и 20-километрова надзорна зона. Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство. Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети. Италия се бори с десетки горски пожари в Сицилия, където един от тях доведе до евакуацията на пациенти от клиника. Температурите надхвърлиха 40 градуса, а пориви от горещ вятър разпалиха пламъците на южния остров, където горските пожари бушуват от няколко дни. Около 6000 горски работници, пожарникари и служители на гражданската защита се борят с пожари. Властите са регистрирали 1000 горски пожара от 18 юли насам в цяла Сицилия, но няма жертви. Междувременно в Рим се справят с интензивната гореща вълна, която накара кината с климатизация да предлагат безплатни места. Подготвителните дейности по мащабен хотелски проект, свързан с семейство Тръмп в Албания, вече са нанесли непоправими щети на някога девствения участък от албанското крайбрежие, твърдят неправителствени организации. Сателитни снимки показват, че през месец май е бил прокаран път, цяла зона е била обезлесена и е бил построен мост, прекосяващ канала, свързващ лагуната Нарта с морето. Булдозерите по плажовете вече са нанесли щети на местата за гнездене на застрашените от изчезване главести и костенурки, заяви пред Франс Прес Оси Ника, морски биолог и ръководител на неправителствената организация Еко Албания. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Тази вечер ЦСКА излиза срещу Карабах във втория квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата ще се играе на стадион Тофик Бахрамов. Съоръжението е построено още през 50-те години на миналия век. От 1993-та носи името на прочутия бивш футболен рефер, който е асистент на финала на Мондиала в Англия през 66-та година. Някогашният съветски учител става световно известен след като в 101-та минута на двубоя за световната купа казва на главния съдия Готфрид Динст, че топката е преминала гол линията след удара на Джефри Хърст. Така след индикацията на Бахрамов, домакините повеждат с 3-2 срещу ФРГ. Това е един от най-спорните моменти в историята на футбола, който се обсъжда и до днес. Дали топката наистина е преминала гол линията или не. През 1972 година той се превръща в първият рефер от СССР, който ръководи финал от европейските клубни турнири. Първият финален мач за купата на УЕФА между Оверхемптън и Тотнъм, спечелен от шпорите с 1-2.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Преди обяд ще преобладава слънчево време. След това отново ще се развива купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и в планинските райони. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. В София около 26. По Черноморието между 24 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Сутринта над северното крайбрежие ще има намалена видимост. Около и след обяд ще се развива купесто облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. И в планините до обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще превали и прегърми, главно в Рило-Родопската област. Движението в тунел Малобучино на автомагистрала Струма в посока Благоевград се осъществява в активната лента поради профилактика на осветлението. Трафикът се регулира с пътни знаци. До 12 часа днес движението в участък от километър 311 до 312 на магистрала Тракия в посока София се осъществява в активната лента поради ремонтни дейности в средната разделителна ивица.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: сърцето си.
1: Това е VIP зона със Светлана.
0: Във VIP зона по радио Веселина продължаваме с хубавата музика и доброто настроение. Четвъртък, 23 юли, някак си. Цяла седмица ми беше четвъртъчно, дойде четвъртъка, на мене ми е петъчно. Няма угодия! 10 минути след 11, не сменяйте частотите, започваме новия час. Предстоят още много нови интересни истории, така че останете с мен.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас. Това е VIP.

Вие слушате Вибзона по радио Веселина с най-добрия микс от песни и, разбира се, опита от хубавото настроение, който остава. Послевкуса от хубавото настроение, който остава. Междувременно, мъже с червило, много интересно предизвикателство, защото след Робърт Смит от The Cure в Пловдив идва и шок-рок иконата Мерилин Менсън. Това е на един много готин фестивал, който се провежда там. Световни звезди, но от тежката сцена, от четвъртък до неделя, на един много голям маратон. И интересно е, че те идват в България и казват, че купона тук е като през 90-те на запад. Тоест хората все още имат този заряд да се забавляват. В Пловдив се събират хора от цялата страна, идват и страшно много туристи, чужденци и става невероятен купон. Разбира се, добрата новина е, че точно тази седмица се захлажда и ще имате възможност да се насладите на Пловдив. Защото Пловдив през лятото има една особеност. Много високи температури и изключителна усилност. Така че вземете каквото можете от хладния уикенд. Миро Ялма сега. Ви давам като добавка Стам.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит – Оринал Демакс.
2: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
3: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
4: Бързо е, разбира се. Това е Изомата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
3: Сигурно е, казваш.
4: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
5: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
6: Чадър на плажа 20 евро. Един коктейл още толкова. В баня стил намаление до 76%.

0: И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 29 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
3: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Primex. Готови за летните пътувания с сервизния пакет. С Primex на път. Повече на primex-bg.com.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Радко Петков и Камелия без те, Боже, и си мисля, тази песен някак си остава следи. Винаги ми е адски приятно да я слушам, защото има разкошен позитивен текст. Музиката една такава ме вдига. И да, здравейте и добър ден. Още много и хубава музика очаквайте от ефира на Радио Веселина. Сега се спирам с историята на един собственик на ресторант. Обаче не какъв да е ресторант, а ресторант с две звезди Мишлен. Напоследък тази тема е болна в България, нали знаете? Няма да влизам там. Той обаче може да бъде лишен от свобода. Говорим да влезе в затвора човека заради избора си да гарнира десерт с мравки. Случаят е от Южна Корея. Ще кажете, в Южна Корея не ядат ли такива неща? Ами да, обаче там все пак има няколко вида насекоми, които са одобрени държавно за консумация. Скакълци и щурци. Мравките обаче не са в този списък. И затова прокуратурата настоява за една година затвор за този рестантьор и глоба от 12 000 евро. Мисля си сега. Човека признава, че е сервирал мравките, но твърди, че те са използвани малка част от 15-степеното меню на ресторанта. Просто мравката е била добавка към сорбета. И че на посетителите е било казано, че ако искат има опция за мравки и за без мравки и за добавка мравки. Оф. В Австралия, в Дания, в Великобритания използват същата съставка менюто си мравки. Хората едат всякакви неща. Защо обаче не е хубаво? Защото те съдържат

55% насекомите повече тежки метали от типичните ядливи насекоми, като другите. До 2 септември ще разберем човек ще влезе ли в затвора или не. А вие до тогава въздържайте се да ядете мравки и каквито и те там други неща, особено към сорбета.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен, Мария.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
4: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
5: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
6: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
5: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
6: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
7: Ниаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
8: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
9: Прегледай се в LaserMed. 02 4 760.

0: 760-760 в София, Варна и Стара Загора.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.

0: Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Също и от музиката на Радио Веселина продължаваме и ви напомням, че имате възможност в сайта ни radioveselina.bg да участвате в различни предизвикателства. Имаме код лято, ако сте чули, сутринта, а след това и през първия час усрещате ни в VIP зона. Коя е думата? Код лято в играта на Радио Веселина и сте се регистрирали, може да си пожелаете успех и късмет. До края на другата седмица, 31 юли, продължава играта. Междувременно социалните мрежи на Радио Веселина има куп други интересни неща, с които да се забавлявате, а ние вървим към новините в 12. Бресквица ще слушаме, Андромахи, Цветелина Янева и Фики в дует, Панос Калидис, сега Камен Воденичаров. Слушаме заедно. Не съм избягал.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Няма замърсяване на въздуха след големия пожар в Асеновград. Въпреки това от общината призоваха хората да си затворят прозорците и временно децата да не играят навън, поне докато задимяването не се разсее. Заради дима пътя за село Поповица все още е затворен. Измерванията и изследванията на въздуха продължават с мобилни стационарни станции. Към момента огънят овладян и продължава гасенето на отделни малки единични огнища, които се разгарят отново заради силния вятър. Няма опасност за населението и за жилищни постройки в града, както и за близките села Козаново и Боянци. При пожари изгоряха складове за суровини, засегнати с общо 4 сгради, една от които е напълно унищожена. Няма изтичане на петролни продукти от танкера Кайрус, който се намира в Бургаския залив. Рибари край Несебър подадоха вчера сигнал до институциите за петролно петно, намиращо се близо до танкера. Извършените на място проверки с катер не са установили теч от плавателния съд. След сигнали за замърсяване на морската вода в районите на Поморие и Сара, екипи на морска администрация са извършили незабавна проверка. При обхода са открити отцветени петна, които са третирани с дисперсант, уточняват от Транспортното министерство. При извършения втори контролен оглед след вчерашната буря отново не е установено изтичане на петролни продукти от танкера Кайрус. След като беше ударен от морски дрон, корабът беше изоставен от турски влекач край Ахтопол, откъдето след специална морска операция беше изтеглен до Бургаския залив. Предстои танкерът отново да бъде изтеглен към Турция, където ще бъде предаден за скрап. Полицията в Силистра предупреждава за измамни съобщения от името на Пътна полиция. Съобщенията се получават по електронна поща или чрез SMS-и, най-често от чуждестранни номера. В тях се твърди, че получателят има неплатени глоби по фишове или актове и се предупреждава, че при неплащане ще последват допълнителни санкции. Гражданите не трябва да отварят линкове от съмнителни SMS-и и имейли, нито да въвеждат лични или банкови данни без да са сигурни в източника, напомнят от полицията. Страните от Европейския съюз постигнаха споразумение за 21-я пакет санкции срещу Русия, като запазиха настоящия таван на цената на руския петрол на ниво от $44. Новият пакет беше забавен заради множество възражения от държави членки по различни елементи от предложените мерки. Санкциите са насочени към секторите с най-голямо въздействие – енергетиката, финансовите услуги, криптовалутите и търговията.

0: заяви председателят на Европейския съвет Антонио Кошта. Съгласно новото споразумение, настоящото ограничение за цената на руския суров петрол ще стане в сила още 12 месеца, докато Европейския съюз се опитва да попречи на Москва да увеличи приходите си от поскъпването на петрола на фона на войната в Близкия изток. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Халфът на Манчестър Сити и капитан на испанския национален отбор Родри е постигнал принципно споразумение за договор с Реал Мадрид, съобщава журналиста Никола Шира. Испанският грант е готов да започне официални преговори с Манчестър Сити относно трансфера на 30-годишният Хал в близко бъдеще. Родри вече отхвърлил предложението на английския клуб, но продължи договора си, който е до лятото на 2027 година. Испанецът играе за Ман Сити от лятото на 2019, като има 298 мача, в които отбелязал 28 гола и е дал 32 асистенции. Родри беше обявен за най-добър играч на Мондиала в САЩ, Мексико и Канада, но сега му предстои операция на гърба, съобщи изданието The Athletic. Срокът за възстановяването му не е известен. 30-годишният полузащитник е преследван от физически проблеми в предишните две кампании на Висшата лига, след като скъса връзки на коляното през септември 2024 година. След обяд краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и в планинските райони. Максималните температури за днес между 25 и 30 градуса, в София около 26, по Черноморието между 24 и 28 градуса. Около и след обяд на отделни места по крайбрежието ще превали краткотрайно и в планините ще превали и прегърми главно в Рило-Родопската област. Утре ще нахлува хладен въздух, слънчеви часове ще има преди обяд, но до полунощ отново на много места из цялата страна ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Може временно да са интензивни. Температурите ще се понижат и ще бъдат от 19 градуса в западните райони до 29 градуса в югоизточните. В събота ще преобладава слънчево време, ще остане ветровито.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: До 17 часа движението в участък от 308 до 359 км на автомагистрала Тракия и в двете посоки се осъществява поетапно в изпреварващата лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафикът се регулира с пътни знаци. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост в участъка.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

Четете. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона.

Вие слушате VIP зона, обедното шоу на Радио Веселина. Да, много емоционално послание от певицата Емилия към нейният съпруг Башур, който всъщност пишат в сайтовете, сложи край на клюките за раздяла между тях. Да ви кажа честно, интересуваме какви песни прави Емилия. А дали е със съпруга си или не, това е толкова дълбоко в нейния личен живот. Но като гледам, всички са го отразили с тази гледна точка. На фона на всички слухове тя направи жест, който не остана незабелязан, пишат по повод рождения му ден, публикува в социалните мрежи емоционално послание, в което пише, че има три неща в живота, които са важни за един човек. И едното от тях е да намериш човека до себе си, който да те кара да си казваш всеки ден, когато отвориш очи, живееме се и друг живот да имам, пак теб ще търся. Прекрасно, честит празник и на двама ви. Всичко най-хубаво ви пожелаваме. Когато една жена е добре придружена, сещам се за ония анекдот, когато една жена е достойно представително придружена, наистина по друг начин се случват нещата. БТР и Любо Киров сега ще бъда там. Емоционално послание по темата.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
5: Веселина Фолк. Веселин...
4: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
6: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
7: Алекса, прибирам се.
8: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
7: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
9: Фелави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-9090. Фелави. Това е животът.
10: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
11: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
12: Мебели Виденов.
11: А спални?
12: Мебели Виденов.
11: Кухни?
12: Мебели Виденов.
11: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
12: Пак Мебели Виденов.
11: А къде имаше бърза доставка?
12: Мебели Виденов.
11: И 5 години гаранция?
12: Мебели Виденов.
11: Значи каквото и да търся за вкъщи...
12: Знаеш!
11: Мебели Виденов.
13: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.

0: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи свой билет от купибилети.bg.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Илон Мъск пуска своя версия на Одисея. Брей, кое го е подразнило месеци преди премиерата на филма на Нолан, милиардерът подкрепеше доста расистки и трансфобски коментари във връзка с кастинга. Не хареса Лупита Нионго за образа на хубавата Елена, защото е чернокожа. И поднови кампанията си срещу филма Одисея на Кристофър Нолан, което пък може би направи още по-голяма реклама на филма. Най-богатият човек на планетата се закани, че до няколко месеца ще бъде готов със своя исторически достоверна версия на древногръцки епос. На мита, който Омир описва преди повече от 3000 години. И има намерение да постигне с помощта на неговата мрежа Грок, Imagine, инструмента за изкуствения интелект на X. Самия изкуствен интелект ще направи пълнометражен филм. Ето го къде е сблъсъка сега. Докато Кристофър Нолан обяви, че няма да използва изкуствен интелект, разбира се, че Илон Мъск му се противопоставя, като казва, че за отрицателно време ще направи много по-евтин, по-хубав филм, по-достоверен и в същото време само от изкуствен интелект. Не знам. Напрежението от изкуствения интелект, разбира се, темите в България все още не се дискутират толкова оживено, така както в по-развития свят, но то тук нещата при нас идват малко по-късно. Лиан Райм, слушаме вече Can't Fight the Moonlight.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъбрик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
3: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
4: Красива баня,
3: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
5: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
6: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
5: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
6: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно.

0: корпоративно или лично събитие.
1: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
2: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
3: А къде се продават?
1: Навсякъде в търговската мрежа
2: или онлайн на kris06.bg.
1: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
4: Улови вълната на лятото.
5: Забрави за хемороидите.
4: Обади се и запиши час за консултация.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
4: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
6: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
7: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
6: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
7: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
6: Доверието е от вас.
7: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.
3: Времето ти изтича.

0: китол.
1: Кот Лято. Играта на Радио Веселина, в която една единствена дума може да те изпрати на почивка. Всеки ден ще чуваш лятна дума в ефир. Запомни я, регистрирай се с нея на radioveselina.bg и влизаш в играта. А на финала един от вас печели почивка за двама в Банско.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Ситуацията във Варна постепенно се нормализира след проливните дъждове от вчера. Пътищата вече са отводнени и почистени от наносите и падналите клони. Това съобщи директорът на пожарната Стоян Стоянов. Най-сериозни щети има в Държавния куклен театър, където лятната сцена е срутена и част от помещенията са наводнени, но екипът уверява, че представленията няма да бъдат прекъсвани. Пострадали са и сектор гражданско състояние на общината, както и телевизионния център на БНТ. Вчера пожарната е получила около 100 сигнала за наводнение и щети, след като над града са паднали над 52 литра дъжд на квадратен метър. Мъж и жена с хронична бъбречна недостатъчност получиха шанс за нов живот, след като бяха определени като най-подходящи реципиенти от 8 поканени за оценка. Бъбреците на 36-годишна жена, изпаднала в мозъчна смърт след мозъчен кръвоизлив, бяха трансплантирани късно през нощта в болница Александровска. Мъжът е на 28 години от област Враца на хемодиализа от 8 месеца, а жената на 61 години от София, която досега не е била на диализно лечение. И двамата се възстановяват в клиниката по анестезиология и интензивно лечение в стабилно състояние и с добри показатели. Държавите членки на Европейския съюз са постигнали съгласие по нов пакет санкции срещу Русия. Това съобщи ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз. Решението е взето на заседание в Брюксел и трябва да бъде окончателно одобрено до края на деня чрез писменна процедура. Пакетът е насочен към приходите на Русия, към така наречения сенчест флот, използван за заобикаляне на санкциите при търговия с горива, както и към веригите за доставки. Ирландското председателство определя мярката като важна стъпка в подкрепа на Украина, постигната в първите седмици от мандата му. Председателят на Европейския съвет Антонио Кошта определи решението като решителна стъпка, а Урсула фон дер Лайн уточни, че санкциите ще засегнат още 32 руски банки, платформи за криптовалути и петролна търговия, ще удължат с година тавана на цената на руския петрол и част от процеса за забранена достъп до Европейския съюз за руските военни. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Отборният директор на Red Bull Лоренс Мекис заяви, че много силни пилоти проявяват интерес към мястото на Макс Верстапен, ако четирикратният шампион реши да напусне отбора. Макар договорът на нидерландеца да е до края на 2028, медиите твърдят, че той има клауза за прекратяване, ако не бъдат постигнати определени резултати. Верстапен все още няма победа през 2026-та.

0: а Red Bull изостава от Mercedes и Ferrari, което засилва слуховете за евентуално напускане. Мекис отбеляза, че е нормално най-добрият пилот да получава запитвания от други отбори, но и Red Bull да бъде търсен от водещи състезатели. Той подчерта, че екипът работи усилено както върху болида, така и върху задържането на Верстапен, както вижда идеална комбинация между него и младия Исак Хаджар. Около и следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На отделни места ще прегърми, ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. До 17 часа движението в участъка от километър 308 до километър 359 на автомагистрала Тракия в двете посоки се осъществява поетапно в изпреварващата лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Оттам съветват шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира с пътни знаци.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Тито!
1: Добър ден на всички, които в този час сте на честотите на любимото радио Веселина. Време е за поздрави в честито. Започваме с Како Николинке, Стоян Петков и Яшли. Ще слушаме за начало, след това и Иван Селаков, Амаргиле и Боли, Боли. Аз съм Денислав, ще бъдем заедно до 15 часа, а вашите поздрави очаквам на 0878 80 10 80 или в нашия сайт radioveselina.bg.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

Телефонът за вас 087-8-80-10-80. Правите поздрави напълно безплатно и в нашия сайт radioveselina.bg от бутона Направи поздрав. Следващите песни в честито са Всяко зло е за добро в изпълнение на Илиан. Ще чуем и гръцка песен, както и Александра Бурсач от Симпатия до терапия. Специални поздрави от Васията за неговото момиче с много-много целувки. Пожелания за всичко най-хубаво и приятен ден. Гръцка песен иска Теодора. Тя пък поздравява всички слушатели на Радио Веселина. И още поздрави от Диди и Борислав Гърнев за целия страхотен отбор от село Целапица. За всички работещи там. Пожелания за лека работа, здраве, късмет и весел ден. Още поздрави със следващите песни от Татяна Бошкова, честито на баба Ваня по случай раждането на внукът и Матео. Да расте здрав и благословен и да радва всички вкъщи. Поздравяваме специално и мечето Ръкспин. Жив и здрав да бъде от Бай Колю са тези пожелания. Методи Евтимов пише: Здравейте, Радио Веселина, може ли един поздрав за всички шивачки от град Рила с пожелание за хубав ден? Може, Методи, поздравяваме всички шивачки, работещи там, живи и здрави да бъдат. Следващите песни специално и за тях.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Сега в Била вземи печено пилешко бутче българска ферма 1 евро и 54 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия за 2 евро и 99 цента. И маслиново масло екстра върджин Монини 9 евро и 99 цента за литър. До 29 юли в Била.
3: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
4: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама демоноза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
5: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
6: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
7: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се,
8: консултирай се сега.
6: Телефон 0700 119 19 или през сайта на On Clinic BG.
7: On Clinic. Сгрижа за вас.
9: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация. Водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
10: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
11: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
12: Радио Веселина.
13: Най-добрият микс от песни.

На път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно с подкрепата на Примекс. За сигурни километри това лято с сервизния пакет с Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

0: от лято с Радио Веселина.
1: Да, в разгара на лятото сме. Със сигурност мнозина от вас така вече са били на море или пък тепърва им предстои. А ние пък обявяваме код лято. Играта на Радио Веселина.

0: която една единствена дума може да ви изпрати на почивка. Всеки ден в ефир ще чувате една дума, свързана с любимия сезон. Запомнете я и се регистрирайте с нея на сайта radioveselina.bg. А на финала един от вас ще си спечели ултра all-inclusive почивка за двама в Банско. Наострете слуха сега и чуйте днешната дума, с която трябва да направите регистрация на нашия сайт. Думата е сърф. Успех на всички! Влезте в сайта radioveselina.bg и се регистрирайте в код лято.
1: Честито!
0: А сега в честито следва Камелия, песента Ти си. Ще чуем след това и Пикра на Пеги Зина. Специални поздрави отправяме от Илиан Илиев с думите обичам те много, мило мое Мери. Ти си всичко за мен. Поздрави с много-много целувки за нея. И още поздрави за Иван от Вършец. Да бъде здрав и щастлив. Христина изпраща поздрави към него. А Теодора пък поздравява Филип. Снежен полъх на дълга отпуска. Работи като за последно. Обороти да има да бъде гръцко. Това е написала Теодора и поздравява, разбира се, Филип. Весело лято желаем и на него и приятна почивка. Поздрави и специално и за шофьорите на автобуси 25-00-23-10 и за всички колеги от гараж Мала Шевци, които са на линия. Лека и без аварийна да имаме работата. Поздрав и за Ангел Пацовски, да бъде жив и здрав и по-малко да работи, че днес е малкия петък. Александър Тасев изпраща тези хубави пожелания към него. От колектива специално за всички от шивашката фирма в Драгиново, Велинград и за шефа Ахилея. Здраве и успехи желаем и на вас. Катя пък се обади, за да поздрави всички, които ни слушат в Панайот Волово и специално за внучето Никола. Поздрави с целувки. Камелия, слушаме сега и ти си специално и за едно пътуващо момче в момента с много-много целувки. Той си знае от кого.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 23 до 26 юли в Лидъл ръчен хляб с 50% намаление за 84 цента. Грилнаденички с бекон и кашкавал за 3,99 евро. Слънчогледово масло Калиакра за

0: Лента. Lidl. Заслужава си.
1: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
2: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
3: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
4: Това е ситушка.
3: А, от Мандра Ситово.
4: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
3: Онова гъстото и вкусното.
4: Истинското кисело мляко Ситово.
3: И любимото ми сирене.
4: Доброджанското сирене Ситово.
3: Млечни продукти Мандра Ситово.
4: Вкусът, който помниш от дете.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Продължаваме с най-добрият микс от песни и с вашите поздрави. Кеба след малко за Палич Полаграда. Поздрави от Али за най-бързият транспорт Вели от Нова Загора, България, Германия, Холандия. Това пише Али и изпраща специални поздрави за Вели. Поздравяваме и от името на Димето, специално колежката Лидето. Голям ваш фен, пише Димето, да е жива и здрава, все така позитивна и добра. Поздрави и за Иван от Христина. Всичко най-хубаво и приятен ден. Следващите песни и за Гото от Враца. Честит рожден ден от Калин. Бъди жив и здрав и винаги верен приятел от Кики. Специални поздрави за рожденика Гото. Слушаме сега Кеба за Палич Полаграда.

Поздрави специално и за Кънчо. Честит 63-ти рожден ден от целия колектив на фирмата и специално за Данчо, матчбокса, запаци плочката от Разград, от Батеники. Бъдете живи и здрави!

0: Русе 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Работещите в спешна помощ в Югозападна България излязоха на протест с искания за 50% увеличение на заплатите, по-високи дневни купони за храна и промяна в категорията на труд за спешните медици. Най-активни бяха екипите в Дупница. Протестът беше подкрепен от почти всички филиали в региона. Акцията, организирана от Националния синдикат защита, е част от нарастващото недоволство в сектора във връзка с обсъждането на държавния бюджет за 2026. Медиците предупреждават, че ако исканията им не бъдат удовлетворени, са готови да преминат към гражданско неподчинение, блокиране на пътища и дори затваряне на границата с Гърция. Столичният общински съвет одобри изработването на специализирани подробни устройствени планове за новите въжени линии Алеко 1 и Княжево Копитото, като на този етап става дума единствено за планиране, а не за строителство. Планът за Алеко 1 предвижда възстановяване на лифта по трасе, което почти изцяло следва сегашното, с изграждане на нови станции и необходимата инфраструктура. Проектът за Княжево Копитото включва проектиране на изцяло нова въжена линия, която да свързва спирките на градския транспорт на булеварта Цар Борис III в квартал Княжево с нови Долна Междинна и Горна станция по трасето към Копитото. Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда предупреждава за разпространение на фалшиви електронни съобщения, в които неправомерно се използва името на институцията. Гражданите не трябва да отварят тези имейли и прикачените файлове. Официалната кореспонденция на агенцията идва единствено от публичните контакти, които са публикувани в секция контакти. Паралелно с това инспекцията отчита резултати от контролната си дейност за първите 6 месеца на годината. Извършени са 24 772 проверки, при които са установени над 96 000 нарушения на трудовото законодателство. Служители на Главна дирекция Национална полиция задържаха 40-годишен мъж в столичния квартал Надежда и иззеха голямо количество наркотици при специализирана операция. Мъжът е криминално проявен и осъждан без адресна регистрация. При акцията са открити 270 таблетки екстази, около 290 грама амфетамин, около 660 грама паста за билка, около 40 грама метамфетамин, 2 грама кокаин и около 10 грама марихуана. По прокурорско постановление му е наложена постоянна мярка за задържане. Образувано е досъдебно производство. Франция отчита 5764 допълнителни смъртни случая между 17 юни и 2 юли, показват данните. За периода са починали 21674.

0: 4 души при очаквани 15910, което представлява най-високата свръхсмъртност при гореща вълна от 2003 насам, макар и под нивата на рекордната жега тогава. Юнската гореща вълна е определена като изключителна заради ранното си настъпване, силата и продължителността си. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Германската футболна федерация отрече да планира събрание, на което да обсъжда назначаването на Юрген Клоп за селекционер на националния отбор. Според източници, близки до федерацията, днес е трябвало да се проведе среща по темата, но организацията заявява, че подобно заседание няма да има, докато не бъдат изяснени всички детайли. Спекулациите около бъдещия треньор на Бундестима се засилиха, след като самия Клоп призна, че преговорите вървят добре. Германия търси нов селекционер след оставката на Юлиан Нагелсман, подадена заради отпадането от Парагвай още на 16-ти на финалите на световното първенство.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Около и следобед ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На отделни места ще прегърми, ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. До петък 24 юли между 7 и 16:30 за премахване на крайпътна растителност временно се променя организацията на преминаването в отсечката от 37 до 56 км на автомагистрала Струма. За изпълнение на дейностите поетапно в двете посоки на движение се ограничава трафика в изпреварващата лента и навлизането в аварийната. По време на работата трафикът преминава в активната лента. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

80 и сайта radioveselina.bg. Това са начините за поздрави в честито. Сега ще слушаме Момнеле Мари Хубава в изпълнение на Филип Синапов и Таня Скечелиева. След това и балада Унама на Мирослав Илич. Момчил Кънчев изпраща поздрави за Марио. Специално от Момо с пожелание за много квадрати гипсокартон. Здраве, щастие и късмет! Румбата от Пловдив и Албена поздравяват скъпата сестра Толя и зетя Камен с пожелание за дълъг живот и здравето на орлите. Със следващите песни изпращаме поздрави и за шивачките от фирмата на Никола Колев в Хасково. Лека и спорна работа, хубав следобед с много положителни емоции от целия колектив на шивашкия цех в Стамболово. Специални поздрави също и за всички лозаревски осмаци. Да дават повече газ и да дупчат по-дълбоко от малкия. Поздрави и за тях. Обичам те, мила мамо, много ми липсваш. Така гласи следващия поздрав, направен на сайта radioveselina.bg. От Стефи са тези думи за нейната майка с много-много обич. Да чуем и слушател в ефир сега. Здравейте! Не отказахте се тук. Добре, след малко опитваме отново на 0878-80-10-80. Честитим рождения ден и на Гото от Враца. Слагай, приятелю Софрата, че до вечера сме у вас с тайфата. Това пожелание отправя Калин Кики, специално за рожденика Гото от Враца. И още за Емилия от село Калотинци, да работи повече и по-малко да се заяжда с нейната колежка. Това са пожеланията към нея. Хубав следобед и за Емилия и за нейните страхотни колеги. Слушаме сега Момнеле Мари Хубава, Филип Синапов и Таня Скечелиева.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Следваме Еди и песента Браво на тебе. Ще слушаме също и Ели Кокино, както и Ивана Димковски с Месец Дана. Телефонът за вас 0878-801080. Може да се поздравите на живо в ефир или пък чрез сайта radioveselina.bg. Методи Евтимов пише: здравейте, Радио Веселина. Поздрави специално за всички шивачки от град Рила. С пожелание за слънчев ден и много-много усмивки. Поздравяваме ги с следващите песни. Добър ден, вие сте. Не, няма да се получи тук връзката. Ще опитаме отново след секунди на ефирният ни телефон. И още поздрави за всички свищовли. Бъдете все така готини. Поздравите пристигат от Денката. Чубанова пише специално за двете кокошки от Кабиле. Като им пожелавам лека работа, работете, но не се потете. За вас са следващите песни в честито. Поздравяваме също от цялата бригада Хасибе Алиева от Асеновград. Тя днес е рожденичка. Да е здрава, много щастие, късмет и любов от бригадата. Поздрави за нея и нейния празник. Полинка се обади, за да поздрави екипът на Радио Веселина, за Катя, за Миленчо, за сина Пешко, за нейното любовче и, разбира се, за всички приятели. Да са здрави, щастливи и едно хубаво и весело лято им пожелава тя. Честитим рождения ден и на Наско. Здраве и успехи от целия колектив. Поздрави и за баба Данче по случай рождения ден. Здраве и дълголетие и пожелава внучката Карина с много-много обич. Меди сега и браво на тебе!

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 23 до 26 юли в Лидъл ръчен хляб с 50% намаление за 84 цента. Грилнаденички с бекон и кашкавал за 3 евро и 99 цента. Слънчогледово масло Калиакра за 1,42 цента. Български деликатесен пъпеш за 95 цента килограма. И 250 грама български боровинки за 2 евро и 29 цента. Лидъл заслужава си.
3: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
4: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
5: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
6: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
5: Подобри потентността си.
6: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
5: Флейзър Мед. 024-760-760.
7: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
8: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
9: Китка за тухото си служи и към Котел Титра дни. Там, под Гордия Балкан, фестивал започва Знам. Заповядайте от 31 юли до 2 август в Котленския парк Изворите, за да усетите пъстрия колорит от етноси, багри и килими на Котленско. Специални гости на празника – Дует Тритон, ансамбъл Чинари и Орлин Горанов в Сакага –

Вие сте с честито по радио Веселина. Аз съм Денислав. Не остава много време до края на предаването, така че побързайте и се поздравете в сайта radioveselina.bg или на нашия ефирен телефон 0878 80 10 80. Галена ще слушаме с Стара каравана след рекламите и гръцката песен Легемо. Поздрави изпращаме от Антония Ангелова за нейния съпруг Даниел. Най-добрият. Обичам те, това му казва Антония от ефира на Радио Веселина. Поздрави и за Антон Дапчев, да слуша жената и лек път на компанията от Миглена. Сърдечни поздрави към вас. И за Емилия Костадинова от град Перник. Чакам те, много-много целувки. Тя ще се сети от кого са целувките и поздравите. Да поздравим също и Теди и Марти. Те в момента са на път за морето. От Наско поздрави, весело лято и приятна почивка им пожелава Наско. Честите им рождения ден и на Тихомир Александров от Нелката, с много обич и с най-сърдечни пожелания за здраве, успехи и да му е хубав празника на Тишо. За Боби и за Данчо поздрави от Бисер, лека работа им пожелава той. Поздравяваме също и една весела компания от Пловдив. Здраве, щастие и късмет от Дани са поздравите. Галена и Стара каравана сега и специално за Роси. Поздрави по случай рождения ден от колегите.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклюзивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl. Заслужава си!
3: Улови вълната на лятото.
4: Забрави за хемороидите.
3: Обади се и запиши час за консултация.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
3: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
5: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
6: Сънят е най-добрата грижа за твоето тяло. Този месец Тед ти подарява повече от комфорт. Избери матрака Стрея Орто с ортопедична опора и получаваш напълно безплатно подматрачна ламелна рамка, защото отличният матрак заслужава отлична основа. Не пропускай специалната ни оферта. Само този месец в магазинната мрежа и на TED.bg. Тед в хармония с теб.
7: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
8: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
9: Пролет, празници, пътуване.
10: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
9: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
10: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
9: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
11: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
12: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Да, пренесохме се за кратко в слънчева Гърция с песента Легемо. Сега на финала на честито остава да чуем Дарко с Цингарела, лятна история на Лия и една гръцка песен на Христос Менидиатис. Галини иска нещо гръцко. Ето, на финала на този час ще чуем гръцка песен специално за теб, Галине. И още поздрави за инженера и за Мемо. Приятно пътуване им пожелава Бъмбо Съдъков. Със следващите песни поздрави отправяме от Жоро от офиса за Виолета и Илона. Най-добрите сладкарки. Живи и здрави бъдете. Да поздравим също и Любо Иванов от Стара Загора. Той празнува рожден ден от съпругата Ани с много обичиви пожелания за здраве и семейно щастие. И за Димитър и Таня много целувки от майка им Силвия. Така завършва честито. Вие не сменяйте честотите. Останете с любимото радио Веселина. След малко са и новините в 3 след обед. След това Мария ще бъде тук и предаването Арто Смивки. Слушайте го и се забавлявайте с Мария и с най-добрият микс от песни. Аз съм Денислав. Пожелавам ви хубав следобед и ще се чуем отново малко след 18, когато започва вечерно честито. До тогава.

0: София 99.1,
1: Пловдив 106.5,
0: Варна 106.3,
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Депутатите разглеждат на второ четене проектобюджета за 2026 година, който предвижда дефицит от 5,7%, като обсъжданията ще продължат и утре. Документът беше одобрен от бюджетната комисия след над 12 часа работа, а всички предложения между двете четения за увеличаване на помощи и обезщетения бяха отхвърлени. Проектът допуска поемане на нов държавен дълг до 10 милиарда и 100 милиона евро, включително заем до 3 милиарда 261 хиляди евро по европейски инструмент SAFE. Очаква се общият държавен дълг да достигне 37 милиарда и 700 милиона евро или 30,1% от брутния вътрешен продукт. Заложено е намаляване на разходите за персонал с 10% от 1 септември с изключение за общините, военнослужащите, МВР, службите за сигурност, местата за лишаване от свобода и лечебните заведения. Предвиждат се по-високи приходи от тол системата, увеличение на винетките с 30% и по-високи акцизи върху тютюневите изделия от 1 август. Минималната работна заплата остава 620 евро, докато бъде изработен нов механизъм. От 1 август 2026 държавните служители и работещите в съдебната власт ще започнат да плащат лични осигурителни вноски, като е гарантирано, че нетните им заплати няма да паднат под нивата от 31 юли 2026. Премиерът Румен Радев и европейския комисар Екатерина Захариева са обсъдили в София конкурентоспособността, иновациите и подготовката на следващата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз, както и бъдещето на програмата Хоризонт Европа. Радев е подчертал стремежа на България да заема място в процеса на европейската реиндустриализация и да постигне индустриално и технологично сближаване, като настоява за равнопоставен достъп на по-малките държави до ресурсите на новия Европейски фонд за конкурентоспособност. Захариева е акцентирала върху нуждата Европейският съюз да създаде по-благоприятна среда за иновативните компании, за да се ограничи изтичането на високотехнологични предприятия и таланти към по-привлекателни пазари. Апелативният съд в София окончателно реши, че Васил Филипов, обвинен за тежката катастрофа на Челопешко шосе, при която загинаха няколко души и бяха ранени други, остава в ареста с мярка задържане под стража. Съдът потвърди изводите на първа инстанция, че има обосновано предположение за извършените престъпления и реална опасност Филипов да извърши ново деяние при промяна на мярката. Магистратите отчетоха и високата обществена опасност на случая, включително факта, че при разрешени 60 км в час обвиняемият е шофирал с 148 км в час. Преди дни Софийският градски съд отказа по-лека мярка и на другия обвиняем по делото Траян Филипов. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Леонардо Фурнароли ще направи втората си свободна тренировка с болид на Макларан по време на Гран При на Унгария, след като през миналия месец дебютира в Каталуния на мястото на Ландо Норис. Този път италянецът ще замени Оскар Пиастри в петъчната едночасова сесия. Фурнароли сподели, че е подготвен усилено в стимулатора в локинг и гледа на всяка тренировка като шанс да натрупа увереност и да помогне на отбора. Макларан пристига в Унгария и с нов пакет подобрения, включваща променен под аеродинамични елементи и експериментално задно крило, които ще бъдат тествани в петък. Около и следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На отделни места ще прегърми, ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса.
0: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Maximum.

0: Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
1: До петък между 8 и 17 часа за полагане на хоризонтална маркировка. Трафикът по пътя в участъка от град Дупница до границата с област Благоевград от 313 до 356 км ще се извършва поетапно в една лента. Шофирайте внимателно.
0: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: 23 юли, четвъртък. Здравейте, аз съм Мария. 8 минути след 3 след обед стартираме днешните арт усмивки. Останете с мен в следващите 3 часа, защото и днес съм ви подготвила изключително приятни културни срещи с красивата страна на живота. Така че да почерпите прекрасни идеи за вдъхновение както за петък, така и за събота и за неделя, а и за още тази вечер. Така че останете тук с хубавата музика, която звучи и само по радио. Веселина, с поздрави от мен и пожелания за приятен след обед. We'll

Джакот Лято. Играта на Радио Веселина, в която една единствена дума може да те изпрати на почивка. Всеки ден ще чуваш лятна дума в ефир. Запомни я, регистрирай се с нея на radioveselina.bg и влизаш в играта. А на финала един от вас печели почивка за двама в Банско. Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

България е прекрасна и благодарим, че живеем тук. Има и още фантастични места. Едно от тях е любимият ми град Априлци. И сега ви водя именно там, защото близо 100 фолклорни състава от цялата страна ще участват в фестивала, наречен Искри от миналото. Той ще се състои тази събота неделя в Априлци. Фестивалът се организира ежегодно от читалище Светлина в града, т.е. конкурсен характер, и е създаден през 2001 година с подкрепата на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество. Основната цел на форума е да съхранява, популяризира и развива българското народно песенно и танцово творчество, да стимулира интереса на различните поколения към фолклора и да насърчава обмена на културни ценности и традиции. А още повече фестивалът допринася за развитието на местния бизнес, както и за насърчаването на културния туризъм в община Априлци. В двудневната програма ще се включат певчески танцови състави от различни краища на страната, сред които Варна, Силистра, Велико Търново, Плевен и други области. Изпълненията ще бъдат оценявани от компетентно жури, а най-добре представителите са участници ще бъдат отличени с награди в различни конкурсни категории. Така че заповядайте тази събота и неделя в Априлци, а сега Графа и Роби с Всеки от нас по радио Веселина.

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 40 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия. Различни видове в промо пакет за 8 евро и 68 цента. И храна за кучета Данте. Различни видове 1200 грама за 1 евро и 42 цента. Kaufland.
2: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
3: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
4: Бързо е, разбира се. Това е Изомата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултат. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
3: Сигурно е, казваш.
4: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
5: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
6: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
7: Къде-къде?
6: Е как къде? StoreBG.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
6: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Primex. За сигурни километри това лято с сервизния пакет с Primex на път. Повече на primex-bg.com.

Най-добрият микс от песни е винаги и само по радио Веселина. Още с хубавата музика след малко, но преди това отново приятни новини, които съм подготвила за вас. Сега ви водя към Плевен, защото екип на плевенската арт-школа Колорит ще участва в седмото издание на Световната арт-олимпиада в Вашингтон, Съединените американски щати. Децата, които ще представят Плевен и съответно България на творческия форум, са 11-годишната Ивина Рибарска и 12-годишната Патрисия Василева. Те са победители в конкурса Олимпийски игри, организиран от Международната фондация за детско изкуство на всеки 4 години. Така че пожелаваме успех на тези две прекрасни български момичета. Световната арт-олимпиада ще се състои от 25 до 27 юли, като всеки творчески ден е с определена тема. Децата ще творят в район около Белия дом. Още веднъж лек полет и успех. Следващата песен е за вас.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият миксов песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Цеца на живо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
5: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
6: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl. Заслужава си.
7: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
8: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
9: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
10: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Винаги и само най-добрият микс от песни по радио Веселина. Арт Усмивки сега ви води към дяволската пътека край Борино, защото туристическият маршрут отново отворен за посетители, след като ремонтните дейности по трасето приключиха. Дяволската пътека е една от най-посещаваните природни забележителности в района на община Борино. Маршрутът преминава през ждрелото на река Чатак Дере и разкрива природни феномени – водопади, скални образования, дървени мостове, обширни площадки. Най-атрактивната му част е преминаването под естествения скален мост – Дяволския мост, оформено природните процеси в продължение на много години. Така че ето ви още една добра идея за събота и неделя като разходка. Борислава и Има ли любов слушаме сега, 13 минути до 16 и новините.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на 49 депутати от 52-то Народно събрание, които оспорват част от правилата за назначаване на новия състав на Централната избирателна комисия, утвърдени с президентски указ. Делото с докладчик Янаки Стоилов е прието единодушно от всички 12 съдии. Спорът започна още при процедурата по избора на новата 15-членна комисия, след като президентът Илияна Йотова утвърди методиката за разпределяне на квотите чрез указ 170 от 29 май тази година. Според носителите, формулата нарушава принципите на правовата държава, равенството пред закона и разделението на властите. Основното напрежение е свързано с разпределянето на местата между политическите сили. След решението за допускане, Конституционният съд ще трябва да се произнесе окончателно дали оспорените текстове съответстват на Конституцията. Мъж и жена с хронична бъбречна недостатъчност получиха шанс за нов живот, след като бяха определени като най-подходящи реципиенти от 8 поканени за оценка. Бъбреците на 36-годишна жена, изпаднала в мозъчна смърт след мозъчен кръвоизлив, бяха трансплантирани късно през нощта в университетската болница Александровска. Мъжът е на 28 години от област Враца на хемодиализа от 8 месеца, а жената на 61 години от София, която до сега не е била на диализно лечение. И двамата се възстановяват в клиниката по анестезиология и интензивно лечение в стабилно състояние и с добри показатели. Държавите членки на Европейския съюз са постигнали съгласие по нов пакет санкции срещу Русия. Това съобщи ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз. Решението е взето на заседание в Брюксел и трябва да бъде окончателно одобрено до края на деня чрез писменна процедура. Пакетът е насочен към приходите на Русия, към така наречения сенчест флот, използван за заобикаляне на санкциите при търговия с горива, както и към вериги за доставки. Ирландското председателство определя мярката като важна стъпка в подкрепа на Украйна, постигната в първите седмици от мандата му. Председателят на Европейския съвет Антонио Кошта определи решението като решителна стъпка, а Урсула фон дер Лайн уточни, че санкциите ще засегнат още 32 руски банки, платформи за криптовалути и петролна търговия, ще удължат с година тавана на цената на руския петрол и са част от процеса на забрана за достъп до Европейския съюз за руските военни. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Отборният директор на Red Bull Лоренс Мекис заяви, че много силни пилоти проявяват интерес към мястото на Макс Верстапен, ако четирикратният шампион реши да напусне отбора. Макар договорът на нидерландеца да е до края на 2028, медиите твърдят, че той има клауза за прекратяване, ако не бъдат постигнати определени резултати. Верстапен все още няма победа през 2026, а Red Bull изостава от Мерцедес и Ферари, което за засилва слуховете за евентуално напускане. Мекис отбеляза, че е нормално

0: добрият пилот да получава запитвания от други отбори, но и Red Bull да бъде търсен от водещи състезатели. Той подчерта, че екипът работи усилено както върху болида, така и върху задържането на Верстапен, както вижда идеална комбинация между него и младия Исак Хаджар.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще бъде предимно значителна купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, планинските райони и Лудогорието, временно интензивни и значителни по количество и придружени с грамотевици. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните. До 17 часа движението в участъка от километър 308 до километър 359 на автомагистрала Тракия в двете посоки се осъществява поетапно в изпреварващата лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Оттам съветват шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира с пътни знаци.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Време е за още по-близките ни срещи през Facebook страницата на Радио Веселина и нашият ефирен телефон и за интересните истории.

Които ви разказвам всеки ден. Днес ще ви разкажа за един удивителен човек, който от счетоводител се превръща до световно известен писател. Неговото име е Реймънд Чандлър и той е роден точно днес на 23 юли 1888 година в Чикаго. Когато е едва на 7 години, родителите му се раздават

литература. А знаете ли, че той започва да пише своите книги едва на 44 години? Една от най-вдъхновяващите истории за късен успех за цялото човечество. Чандлър е директор в петролна компания и получава огромна заплата, но има сериозен проблем. Той злоупотребява с алкохол. След голямата депресия губи работата си и остава без доходи. Вместо да се предаде, обаче решава да опита нещо ново. Започва да пише детективски разкази. И тогава едва на 44 години. А това е чудесен пример, че никога не е късно човек да открие истинско си призвание. Много интересни неща ще ви разкажа за него и по този повод днес ви питам. Казват, че всяка затворена врата отваря друга. И дали ви се е случвало нещо, което първоначално сте приели като провал, а по-късно да се окаже, че това е най-хубавото нещо, което ви е сполетяло. Заповядайте, въпросът е наличен във Facebook страницата ни, ще се радвам да ви чуя на нашия ефирен телефон. Желая ви успех, защото утре някой от вас ще получи подарък от нашите любезни партньори. Една прекрасна книга.

днешните арт усмивки ви разказвам за човекът, който превръща криминалния роман в истинска литература. И това е Реймънд Чандлър, роден на днешния 23 юли 1888 година. Той създава един от най-известните литературни герои. Така се ражда Филип Марлоу, частен детектив, който не е супергерой. Той има чувство за хумор, допуска грешки, често е сам, живее след корупция и престъпност, но никога не е продава съвестта си. Марлоу се превръща в модел за десетки бъдещи литературни и филмови детективи. Холивуд също открива нашият герой днес и той не остава само писател. Работи като сценарист и участва в създаването на много филми. Работи с някои от най-големите режисьори на своето време, макар че не винаги отношенията му с Холивуд са били спокойни. Още любопитни факти за неговия живот ще ви кажа след малко, а сега поглед към нашата Facebook страница, където днес ви питам: дали ви се е случвало нещо, което първоначално сте приели като провал, а по-късно се оказва, че е най-хубавото нещо, което ви е сполетяло, предвид житейската история на Реймънд Чандлър, който загубва работата си в голяма петролна компания, където получава огромна заплата, защото злоупотребява с алкохол. Но пък това му преоткрива талантът на писател и той започва да пише на 44 години. Така че, когато една врата се затваря, друга се отваря. Благодаря за вашите коментари, които се множат. Продължете в този дух и на нашия ефирен телефон. Желая ви успех!

0: любовта.
1: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
2: Един час българска народна музика по радио Веселина.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
3: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
4: Това е Ситушка.
3: А, от Мандра Ситово.
4: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
3: Онова гъстото и вкусното.
4: Истинското кисело мляко Ситово.
3: И любимото ми сирене.
4: Доброджанското сирене Ситово.
3: Млечни продукти Мандра Ситово.
4: Вкусът, който помниш от дете.
2: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
5: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
2: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
5: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
2: Доверието е от вас.
5: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
6: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
7: Фелави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Фелави. Това е животът.
8: Сънят е най-добрата грижа за твоето тяло. Този месец Тед ти подарява повече от комфорт. Избери матрака Стрея Орто с ортопедична опора и получаваш напълно безплатно подматрачна ламелна рамка, защото отличният матрак заслужава отлична основа. Не пропускай специалната ни оферта. Само този месец в магазинната мрежа и на ted.bg.

0: телефония с теб.
1: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.

0: Март усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Днес ви разказвам за човека, който превърна криминалния роман в истинска литература, и това е Реймънд Чандлър, роден в днешния ден 1888 година. Разказвам ви интересни ситуации за неговия живот. Няколко любопитни факти. Въпреки че е американец, той говорил с толкова силен британски акцент, че приятелите му го наричали лорд. Обичал да пренаписва своите текстове десетки пъти, защото смятал, че всяко изречение трябва да звучи като музика. Освен това, бил голям любител на котките. На много снимки той е с любимия си котарак Таки. И днес, по повод житейския свят на този наш герой, ви питам, дали ви се е случвало нещо, което първоначално сте приели като провал, а по-късно да се окаже, че е най-хубавото нещо, което ви е сполетяло. Ева се включва и пише: абсолютно. Затварила съм врати плахо и несигурно. Но един ден с такъв замах напуснах едното си работно място, че имах чувството, че съм напуснала карцер. Така започнах да работя по специалността си и вече се развивам в нея 10 години и съм много щастлива. Продължете, утре някой от вас ще получи подарък от нашите любезни партньори. Една прекрасна книга заради усилието си да се включва с отговори на моите арт въпроси. А сега още от най-добрият микс от песни, който звучи единствено и само тук.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента. И 15 яйца Aquilon размер L за 2 евро и 95 цента. Kaufland.
4: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
5: Прегледай се в LaserMed. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
6: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
7: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
8: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
9: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Арт, усмивки по радио, веселина винаги само с най-добрият микс от песни. Днес си ви разказах за интересният живот на човекът, който превърна криминалния роман в истинска литература, и това е Реймънд Чандлър. Още повече точно днес отбелязваме годишнина от неговото рождение. Той като човек ни доказва, че понякога най-големият успех идва тогава, когато животът ни принуди да започнем от начало. На 44 години той губи своята работа, а светът печели един от най-великите писатели на криминални романи. Понякога краят на една кариера е началото на едно истинско призвание. Благодарим му за прекрасните книги, които ни е оставил, и най-вече за великолепният Филип Марлоу. Честен човек в един нечестен свят. Благодаря на всички, които се включиха с коментар по днешния арт въпрос, както в нашата Facebook страница, така и на ефирния ни телефон. Утре ще продължим този път, а някой от вас ще спечели награда, една прекрасна книга, осигурена от нашите любезни партньори. Аз съм Мария, остава 10 минути до 17 часа. Хубавата музика продължава тук, ето така, а вие бъдете с нас и чуйте новините след малко.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Президентът Илияна Йотова и европейският комисар Екатерина Захариева обсъдиха в президентската институция подготовката на многогодишната финансова рамка на Европейския съюз за 2028-2034 година, като акцентът пада върху конкурентоспособността, иновациите и новите механизми за финансиране. Йотова изрази резерви към част от предложенията на Европейската комисия, включително идеята за обединяване на кохезионната и общата селско стопанска политика, което според нея би ощетило страни като България. Тя подчерта, че бъдещият Европейски фонд за конкурентоспособност трябва да гарантира равнопоставен достъп за по

0: малките държави, а обвързването на върховенството на закона с финансирането да се извършва по ясни критерии. Двете страни обсъдиха и се обединиха около тезата, че европейската конкурентоспособност може да бъде възстановена чрез кохезионни политики, единни капиталови пазари, опростени процедури за финансиране и инвестиции в високите технологии и изкуствения интелект. Фонд социална закрила ще подпомогне 71 души, чието домове пострадаха при наводненията през месеците май и юни, като за тях са одобрени 77 000 евро. Средствата са предназначени за закупуване на обзавеждане и домакински електроуреди за пострадалите жилища в общините Горна Оряховица, Севлиево и Дългопол. Подкрепата е целева и се изплаща срещу разходооправдателни документи, като има възможност сумите да бъдат превеждани директно на търговците. Всички засегнати домакинства вече са получили и еднократна помощ от Агенцията за социално подпомагане до 1171 евро. Работещите в спешна помощ в Югозападна България излязоха днес на протест с искания за 50% увеличение на заплатите, по-високи дневни купони за храна и промяна в категорията труд за спешните медици. Най-активни бяха екипите в Дупница, а протестът беше подкрепен от почти всички филиали в региона. Акцията, организирана от Националния синдикат защита, е част от нарастващото недоволство в сектора във връзка с обсъждането на държавния бюджет за 2026. Медиците предупреждават, че ако исканията им не бъдат удовлетворени, са готови да преминат към гражданско неподчинение. Столичният общински съвет одобри днес изработването на специализирани подробни устройствени планове за новите въжени линии Алеко 1 и Княжево Копитото, като на този етап става дума единствено за планиране, а не за строителство. Планът за Алеко 1 предвижда възстановяване на лифта по трасе, което почти изцяло следва сегашното, с изграждане на нови станции и необходимата инфраструктура. Проектът за Княжево Копитото включва проектиране на изцяло нова въжена линия, която да свързва спирките на градския транспорт на булеварта Цар Борис III в квартал Княжево с нови долна междинна и горна станция по трасето към Копитото. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Германската футболна федерация отрече да планира събрание, на което да обсъжда назначаването на Юрген Клоп за селекционер на националния отбор. Според източници, близки до федерацията, днес е трябвало да се проведе среща по темата, но организацията заявява, че подобно заседание няма да има, докато не бъдат изяснени всички детайли. Спекулациите около бъдещия треньор на Бундестима се засилиха, след като самия Клоп призна, че преговорите вървят добре. Германия търси нов селекционер след оставката на Юлиан Нагелсман, подадена заради отпадането от Парагвай още на 16-ти на финалите на световното първенство. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще бъде предимно значителна купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, планинските райони и Лудогорието, временно интензивни и значителни по количество и придружени с грамотевици. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: До петък 24 юли между 7 и 16.30 за премахване на крайпътна растителност временно се променя организацията на преминаването в отсечката от 37 до 56 км на автомагистрала Струма. За изпълнение на дейностите поетапно в двете посоки на движение се ограничава трафика в изпреварващата лента и навлизането в аварийната. По време на работата трафикът преминава в активната лента. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Винаги ми е много приятно да сме гости на прекрасният град Враца. Днес ви срещам с Никола Живков от Младежкия център в града, защото там ще се случи нещо много приятно, вкусно и интересно. Никола, здравейте и добре дошъл!
2: Добре дошли, благодаря. Наистина нещо много интересно предстои тази седмица. В Младежки център Враца ще се проведат дни на корейската и азиатската култура. Това събитие се прави съвместно с нашите приятели от Южна Корея. Имат една организация, която се казва в града Корейски уроци във Враца, които преподават корейски език. И тази година, за втора поредна година, техни доброволци дошли чак от далечна Корея, за да могат да представят в град Враца, в Младежки център Враца, корейската култура. Самата програма е да бъде много интересна и динамична, защото първият ден, 23 юли, ще имаме няколко дейности с тях. Те всички ще бъдат посветени на корейският език, на хангъла, ще се учиме да пишеме, ще се учиме да говориме, ще се учиме да калиграфстваме. Ще има много награди и изненади за всички участници, томболи. Отделно младежкият център е подготвил една викторина с награди за всички участници, които ще се включат в дейностите. Ние плътно уплътняваме времето с един квиз. Могат да облекат едни сумо костюми, където младежите ще могат да влязат в схватка, все едно с истински сумисти. И разбира се, имаме отделен манга кът, който е посветен на азиатска, на корейска и на японска култура.
1: Днес и утре Азия гостува във Враца, благодарение на Младежкия център в града. Моя гост е Никола Живков. Той има още какво да ни разкаже за програмата, на това след две песни време.

Ход лято. Играта на Радио Веселина, в която една единствена дума може да те изпрати на почивка. Всеки ден ще чуваш лятна дума в ефир. Запомни я, регистрирай се с нея на radioveselina.bg и влизаш в играта. А на финала един от вас печели почивка за двама в Банско. Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: днешните арт усмивки гостуваме във Враца, където пък точно днес и утре там на гости е цяла Азия. Прекрасен азиатски културен ден организират от младежкия център в града, затова мой гост е един от основните организатори Никола Живков. Има още какво да чуем от него сега.
1: От сега трябва да кажа, че в Facebook субикта ни и в Instagram има линк за записване, тъй като местата за всяка група са ограничени до 24 човека за всяка група, дали ще е сутрешната, дали следобедната, а дали дейността помежду си. Имаме групи, които трябва да се случат. На 24 юли програмата продължава с традиционни корейски игри, някои неща, които са много познати от едни сериали, които шумяха в Netflix, ще присъстват в дейностите като сутрешната група повече от 10.30 до 12, следобедната от 2 до 4. А ние междувременно пак ще продължим с нашите куизове, мангакът и, разбира се, всеки, който иска, може да пробва нашите сумо костюми. Тази инициатива, както казвам, много се организира съвместно с корейски уроци в Враца, които се организират с наши приятели от Южна Корея, които учат младежи от града и не само младежи на корейски език. И всъщност сближаваме културно, традиционно двете държави, тъй като моите хора от Враца имат нужда, тези, които нямат възможност да пътуват, всъщност да бъдат ограмотени, да научат повече за тази много интересна страна.
0: А дали ще има и вкусна азиатска храна за хапване, ще разберете от моят гост след най-добрият микс от песни.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 23 до 26 юли в Лидъл ръчен хляб с 50% намаление за 84 цента. Грил наденички с бекон и кашкавал за 3,99 евро. Слънчогледово масло Калиакра

0: Lidl. Заслужава си.
1: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В баня стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
3: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

на път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно с подкрепата на Primex. Готови за летните пътувания с сервизния пакет с Primex на път. Повече на primex-bg.com.

0: Свят усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Много приятна среща имаме днес в град Враца, защото там организират голям, прекрасен азиатски културен ден от младежкия център в града. Мой гост е Никола Живков, един от основните организатори. Има още какво да чуете от нашия разговор сега.
2: А ще има ли вкус на азиатска храна?
3: Това ще го запазим за момента за изненада. Нека гостите да дойдат на събитието, да се уверят сами. Както винаги сме подготвили нещо специално за тях, така че няма да остане никой разочарован. Така че може да заповядат и да опитат, както се казва, буквално от вкуса на Корея, но и не само на вкуса на Корея, а вкуса на Азия.
1: Никола, а покрай тази инициатива, дали успяхте да научите някоя дума на корейски?
3: Аз лично не, но със сигурност съм се записал за тези занимания по корейски език Хангъл в четвъртък, така че с нетърпение всъщност очаквам да науча нещо ново и така да повиша и своята не само обща култура, но и езикова култура.
1: Сега може отново да поканите нашите слушатели да бъдат ваши гости.
3: Да, заповядайте на 23 и на 24 юли от 10:30 и от 2 часа след обяд на занимания посетени на корейската и азиатската култура, които ще се случат в младежки център Враца. Ще ви очакваме с отворени обятия. А както казах, погледнете нашата страница във Фейсбук и в Инстаграм, тъй като местата са ограничени. Вече имаме доста записали се и за двата дни, така че трябва да се регистрирате, защото това ви дава предимство и със сигурно запазено място да участвате в работилниците и в томболите, които ще се проведат в тези два дни. Така че заповядайте.
1: Ето ви още прекрасни идеи за вашите прекрасни летни вечери, плюс най-добрият микс от песни и пожелания за много усмивки.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: Алекса, прибирам се.
6: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
5: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.

0: Няма да е лак на ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Сега в Била вземи печено пилешко бутче българска ферма 1 евро и 54 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия за 2 евро и 99 цента. И маслиново масло екстра върджин Монини 9 евро и 99 цента за литър. До 29 юли в Била.
2: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Винаги само най-добрият микс от песни по радио. Веселина, аз съм Мария и сега поставям финала на днешните арт. Усмивки с дата 23 юли. Но доброто настроение продължава веднага след новините в 18 часа. Остават 12 минути до тогава. Денислав е вече тук и няма търпение да бъдете заедно в предаването Честито с хубавата музика, която както винаги избирате вие. От мен пожелание за приятна лятна вечер и до утре след 3 след обед, а сега още интересни събития в нашия ефир.
1: Код лято с радио Веселина.
0: Ход е Код лято. Играта на любимото радио, в която една единствена дума може да те изпрати на великолепна почивка. Всеки ден в ефир ще чуваш една дума, свързана с този любим сезон. Трябва да запомниш и да направиш регистрация с нея в нашия сайт radioveselina.bg. А на финала един от вас печели ултра all-inclusive почивка и то за двама в Банско. И така, внимание, думата за днешният четвъртък е сърф. Направете регистрация с нея и ви желая успех!

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Срещу Асен Симеонов, който отвлече 11-годишната Наталия, ще бъдат повдигнати 4 обвинения, съобщиха от окръжната прокуратура във Варна. Най-тежкото е за отвличане на непълнолетно лице, като според прокуратурата повечето престъпления са извършени при условията на опасен рецидив. Симеонов е задържан за 72 часа, прокуратурата ще поиска от съда постоянен арест. Мъжът беше открит при мащабна полицейска операция в Шуменско с участието на над 50 служители на МВР, гранична полиция и жандармерия. 11-годишното момиче е намерено в добро здравословно състояние и е прегледано от медицински екип. По данни на разследването, двамата са се придвижвали пеша, като през деня са се укривали, а нощем са продължавали пътя си. Издирването на Наталия започна в началото на юли, когато бяха активирани системите Amber Alert и BG Alert. Не се водят преговори между Министерството на отбраната на България и Полша за закупуване на самолети МиГ-29. Това заявиха от прес-центъра на Военното министерство след запитване на медии по повод информация, според която страната ни е поискала полските изтребители, които Варшава планираше да предостави на Украйна. На 11 март тази година Министерството на отбраната прекрати обществената поръчка за ремонт на до 10 двигателя за самолети МиГ-29, тъй като не беше подадено нито едно заявление за участие. В края на миналата година тогавашният военен министър Атанас Запрянов каза, че по план изтребителите F-16 ще постигнат оперативна готовност през 2028 година, а до тогава трябва да бъдат поддържани самолетите МиГ-29. Тогава Запрянов обясни, че вече и Полша започва да изпитва затруднения в поддържането на МиГ-29, а България разчита на тях. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши бунтовниците хути със сериозно военно наказание, след като те извършиха удари с ракети и дронове по саудитски петролни танкери в Червено море. Перспективата за разрастване

0: на войната от Ормуз към Червено море доведе до рязко покачване на световните цени на петрола. Цената на суровия петрол сорт Брент премина границата от $100 за барел за първи път от месец май насам. След като йеменските хути обявиха, че са ударили два саудитски танкера, Доналд Тръмп заяви, че ще държи Иран отговорен за всякакви по-нататъчни атаки от тяхна страна. Хутите наложиха морска блокада на Саудитска Арабия, за да спрат пренасочването на петрол по тръбопровода към Червено море. По този начин се заобикаляше блокадата на Иран на доставките през Ормузкия проток. Оман работи за възобновяване на преговорите между хутите и Саудитска Арабия. Иранската армия заяви, че ще продължи ударите си срещу американски военни обекти в държавите от Персийския залив, докато ударите срещу Иран не спрат. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Халфа на Манчестър Сити, испанския национален отбор Родри, е постигнал принципно споразумение за договор с Реал Мадрид, съобщава журналиста Николо Шира. Според източника, споразумението е до лятото на 2030 година. Реал Мадрид е готов да започне официални преговори с Манчестър Сити относно трансфера на 30-годишния халф в близко бъдеще. Играча вече е отхвърлил предложението на английския клуб да продължи договора си, който е до лятото на следващата година. Родри беше обявен за най-добър играч на световното първенство, което се проведе в Съединените щати, Канада и Мексико. Испанецът играе за Манчестър Сити от лятото на 2019. Той е записал 298 мача за отбора, в които е отбелязал 28 гола и е дал 32 асистенции. По-рано днес беше съобщено, че Родри ще се подложи на операция на гърба. Срока за възстановяването му не е известен. Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд в планинските райони и Лодогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Вятъра ще е умерен от северо-запад, в източна България от северо-исток и с него ще нахлува малко по-хладен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 28 градуса в източните. В София около 19 градуса. Микробус се е обърнал на 138-я километър на автомагистрала Тракия. Катастрофата е станала в посока Бургас след входа за Пловдив. Мантинелата в участъка е разкъсана. Движението в района е затруднено. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Тито!
1: Да, най-добри сме, най-добри сте и вие. Надявам се да го докажете и тази вечер с много, много хубава музика и поздрави към хората, които обичате. Здравейте и от мен, Денислав, ще бъдем заедно до 22 часа. До тогава в ефира на Радио Веселина вашите поздрави и любими песни. 0878-8010-80. Това е телефонът, който ни свързва. Правите поздрави също и на нашия сайт radioveselina.bg. За начало, Борис Далис, хубава Калина. След това ще чуем и новата песен на Камелия и Йоргос Адамополос, Тръпката. Така започва честито. Останете с нас и се забавлявайте така, както можем само ние тук на честотите на Радио Веселина. Сега, хубава Калина.

0: Емануела, искате с песента Сиромах. Ще чуем песени на Триандафилос и Теди Александрова и Джордан за най-красивата принцеса. Това са първите песни, избрани в честито за тази вечер. 0878-8010-80, телефонът, на който ви очаквам. Поздравявате си в сайта radioveselina.bg. От Криси е пожелана песента Сиромах за нейната майка, да бъде жива и здрава. Много късмет, много я обичам. И за вашият екип, живи и здрави бъдете, пише Криси. Благодарим и ние от сърце. Поздрави с песента за най-красивата принцеса, за Кристин от Света Тройца. С пожелание да бъде жива и здрава. Диана я поздравява най-сърдечно. Още поздрави отправяме специално от Павлина от Радомир за нейният рожден ден. Здраве, всичко най-хубаво и весел празник за Павлина от Радомир. Само че нещо друго избери, Павлина, че тази песен, която искаш, не разполагаме с нея, но пък ще пуснем нещо друго твое любимо. Само на така напиши коя песен ти се слуша. Здравейте, вие сте.
1: Добър вечер, Радио Веселина.
0: Добър вечер.
1: Искам да поздравя

0: специално квартал Партизана, област Пловдив, Стамболийски, Катарина Фиерта на Валдес, Бат Трифун, мама Людмила и сестра ми Димитрия Пенчева.
1: Как се казвате ви? От кого е поздрава?
0: Васил Пенчев се казвам.
1: Добре, Васко, Рибна фиеста малко по-късно и тази песен ще звучи специално за всички, които поздрави сега.
0: Много ви благодаря и лека вечер.
1: Всичко добро и лека вечер. Поздрави за скъпите братя Коцето и Кико. Много ги обичам и ми липсват. Скоро ще сме заедно и ще има изненади. Това пише Холандеца. За тях всички песни до края на предаването. И още поздрави за Искра по случай рождения ден. Здраве и любов от цялото семейство. Вие сте добър вечер.
2: Добър вечер. Може ли да ми пуснете Ромо, Ромо, друже мой?
1: Може. За кого да бъде тази песен?
2: За всички варнали и за всички слушатели.
1: Как се казвате вие?
2: Даниел Кирил.
1: Добре, Даниел, нека и за теб да бъде тази песен. След малко ще я чуем. Хубава вечер.
2: Приятна вечер, за вас.
1: Всичко добро. Слушаме Еммануела и Сиромах. Музиката.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 200.

0: 26. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
1: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация. Водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
4: Citroën.
3: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
4: Citroën.
3: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новият ти Citroën C4 или C4X.
4: Citroën.
3: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
4: Citroën.
3: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо бе. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
5: Сънят е най-добрата грижа за твоето тяло. Този месец Тед ти подарява повече от комфорт. Избери матрака Стрея Орто с ортопедична опора и получаваш напълно безплатно подматрачна ламелна рамка, защото отличният матрак заслужава отлична основа. Не пропускай специалната ни оферта. Само този месец в магазинната мрежа и на ted.bg. Тед в хармония с теб.
6: В хладилника.
7: Това е ситушка.
6: От Мандра Ситово.
7: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
6: Онова гъстото и вкусното.
7: Истинското кисело мляко Ситово.
6: И любимото ми сирене.
7: Доброджанското сирене Ситово.
6: Млечни продукти Мандра Ситово.
7: Вкусът, който помниш от дете.
8: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
9: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Това е честито, аз съм Денислав. Телефонът за поздрави 0878801080 и сайта radioveselina.bg. Анелия ще слушаме с Вярвай. След това една от новите песни на Александра Приович, Мачо Мен, както и Ходил съм мамо на Здравко Мандаджиев. Избрана песен от внуците, специално за дядо Гошо от 1 май. Честит рожден ден на дядо Гошо, здраве и дълголетие му пожелават внуците с много-много обич. Орхан пък иска Анелия и Вярвай. Добър вечер на слушателите на Радио Веселина. Добър вечер и на теб, Дени, пише Орхан. Може ли, Вярвай на Анелия, песента да звучи за всички, които вярват в себе си и за които, и които не се отказват въпреки всичко. Песента да звучи също така и за екипът на Радио Веселина. Благодарим, поздрави на Кърджали и на теб, Орхан, е весела вечер с нас. Ти пожелавам, слушател, да чуем сега в ефир. Здравейте!
1: Здравейте, прекрасно радио. Днеска мой внук Стоян Нинков има рожден ден.
0: Жив и здрав да е Стоян.
1: Много здраве, много здраве на него и на цялото семейство. От баба Мария от Пловдив.
0: Всичко най-хубаво.
1: А вие бъдете живи и здрави и нарадвайте дълги години.
0: Благодарим.
1: С песента, ако обичате сине, сине.
0: На дует Спасови ли?
1: Да, миличък.
0: Добре, в следващия час ще чуем и тази песен. Хубава вечер на вас.
1: А на вас още по-хубаво. Все така бодри бъдете.
0: Благодарим ви от сърце. Здрави. Жива и здраво бъдете и вие.
2: Радио Веселина.

0: Арт усмивки за изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария. Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
1: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
2: Красива баня.
1: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
4: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до 3 пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
5: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
6: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
7: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
8: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
9: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
10: А къде се продават?
8: Навсякъде в търговската мрежа
9: или онлайн на chris06.bg.
8: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
11: Китка за тухото си служи.

и към Котел Титра дни. Там, под Горгия Балкан, фестивал започва Знам. Заповядайте от 31 юли до 2 август в Котленския парк Изворите, за да усетите пъстрия колорит от етноси, багри и килими на Котленско. Специални гости на празника: Дует Тритон, ансамбъл Чинари и Орлин Горанов в Сакага.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд в планинските райони и Лудогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Вятъра ще е умерен от северо-запад, в източна България от северо-исток и с него ще нахлува малко по-хладен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 28 градуса в източните. В София около 19 градуса.
0: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

Това беше Здравко Мандаджиев, сходил съм мамо, обещахме Валдес, Рибна фиеста и песента Рамо, Рамо, друже мой. Това са песните до края на този час. Специални поздрави за Асен по случай рождения ден, здраве и любов от цялото семейство. Поздравяваме също и Генчо от Тотлебен. Бъди жив и здрав, Генчо, весела вечер и всичко най-добро. Поздрави за теб с следващите песни. Сега да чуем Валдес. И ловец съм!

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Точно в 19 започва и втория час на Честито в четвъртък вечер. С мен Денислав, телефонът за вас 0878801080. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg. Песните до края на този час почти са избрани. Може би още една песен трябва да добавим до края на този час. След това редим и музиката от 8 вечерта нататък. Сега да ви чуя в ефир. Добър вечер, заповядайте.
4: Добър вечер, Дени. С песента на Меди Празно сърце. Емили поздравява Краси. На тебе приятно дежурство.
3: Благодаря ти. Благодаря. Приятна вечер. Сине си не обещахме и дует Спасови. След това слушаме Проблем на Софи Маринова и Константин. Оттаян обожател, поздрави за най-добрите майсторки Ади и Мария, да са все така яки, това им пожелава тайния обожател. Криси пише: живи и здрави всички хора, с много любов към мама Поли и тате Евгений. Поздравяваме ги и тях с много-много обич от твое име. И още поздрави за Бисер по случай рождения ден. Здраве и успехи от любимата Боряна. За веселата компания в Разград и специално за рожденика Юрий. Здрави и щастливи бъдете. От Пепи са поздравите специално за вас. Слушаме сега дует Спасови и Сине, сине.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: продължаваме с Василий Скарас. В теса си Азис, Ледена кралица. Ще слушаме също и Джордан Сти. Избрана песен от Найденова. Тя поздравява колектива от Нидерландия. Нека да са живи и здрави. Специални поздрави и за Чавди, на когото му били в повече парите. От Иван са сърдечните поздрави и пожелания да си ги харчиш. Със здраве, много щастие и много-много късмет. Здравейте в ефира на Радио Веселина.
1: Ало, здравейте, добър вечер.
0: Добър вечер.
1: Искам да поздравя моята жена Мирито. Искам да питам дали имате една песен на оркестър Кристал, Студентски живот.
0: Имаме я.
1: Може ли да поздравя с нея песен?
0: Може, след 8 обаче ще я чуем тази песен.
1: Ще изчакам и няма проблеми.
0: Добре.

0: Хубава вечер!
1: Мерси на вас!
0: И още поздрави за Христо и Александра. Бъдете живи и здрави, много щастие и късмет от родителите и всички близки. Поздравяваме и Боби Асенов по случай рождения ден. Успехи, здраве и много любов му пожелава компанията. Честитим рождения ден и на

Деница и Джордан Сти. Това е Честито по радио Веселина. Телефонът за поздрави 0878801080. Може да се поздравите също и на нашия сайт radioveselina.bg.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
6: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
5: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
6: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
7: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
8: Бързо е, разбира се. Това е Изомат АК24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
7: Сигурно е, казваш.
8: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
9: Алекса, прибирам се.
10: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
9: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатизиран стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
11: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
12: Мебели Виденов.
11: А спални?
12: Мебели Виденов.
11: Кухни?
12: Мебели Виденов.
11: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
12: Пак Мебели Виденов.
11: А къде имаше бърза доставка?
12: Мебели Виденов.
11: И 5 години гаранция?
12: Мебели Виденов.
11: Значи каквото и да търся за вкъщи...
12: Знаеш!
11: Мебели Виденов.
13: Телави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Телави. Това е животът.
14: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
15: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 29 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
16: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости.

0: Донко Марков, трио Българина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдекова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина. Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е честито. Аз съм Денислав. Ще слушаме след малко Ана Бекото и Кеба, Стрева, Времена и Анелия в дует с Дамян Попов. Песента Копакабана. 0878-8010-80. Телефонът за връзка с нас. Поздравявате се и чрез сайта radioveselina.bg. Добър вечер. Заповядайте.
1: Добър вечер. Искам да поздравя двама човека.
0: Добре.
1: Илия Калоянов от Пловдив и кмета на село Фоченово Яшар.
0: Добре. Как се казвате вие?
1: Аз казах Иван.
0: Иван, добре. Иване, поздравяваме ги. С коя песен така искате да ги поздравите?
1: Всички песни са ви хубави, като ви пожелаете.
0: Всички песни нека да са за тях. Приятна вечер на вас.
1: Добре, подобно.
0: Всичко добро. Вали Неделчева пише, или Вили, не знам, може да сте допуснали така грешка при изписването там. Здравейте, честито. Може ли да поздравим нашия рожден капитан Георгиев Неделчев? Капитан Георги Неделчев. Да е здрав и да ни пази винаги на борда от цялата компания. Може, разбира се, за капитан Георги Неделчев, песента Копакабана. Жив и здрав да бъде и да му е хубав празника. Със следващата песен Дида пък пожелава да бъде жив и здрав Георги от село Иречеково и цялото му семейство и да продължава да строи още дълги години. Пожелаваме му го и ние от сърце. Отправяме поздрави също и за Милена по случай рождения ден. Много здраве и успехи от цялото

0: Семейство, вие сте, здравейте.
1: Добър вечер, Радио Веселина.
0: Добър вечер, да, в ефира на Радио Веселина сте, слушаме ви.
1: Може да си, Иво, искам да поздравя жена с Янито от Стара Загора.
0: Добре, Иво.
1: Казвам, че много я обича и много ми липса. Може ли песня да си изберем или?
0: Може.
1: Ако може на Преслава Писмо или на Калина и Фики. Не, една от тези песни.
0: Галена и Фики, не, не, не, или Преслава с Писмо, така ли? Ами вие сега на живо я поздравявате, така че ако слуша радиото, със сигурност сте чула поздрава. Малко по-късно песента, със сигурност поне един час трябва да изчакате, защото доста, доста песни вече има поръчни. Виждам, искате и Преслава, и Вики, и Степи ли с никой, Азис и Преслава с кой бе кой. Така, не знам дали ще успеем да пуснем всички песни с участието на Преслава, които искате, защото така до 22 часа е предаването, пък доста да нейни песни сте си пожелали. Сега Ана Бекота и Кеба и Треба времена.
2: Радио Веселина.

0: 80 10 80 или пиши на radioveselina.bg.
1: Радио Веселина.

0: И още песни по ваше желание в честито по радио Веселина. Райна и Стефан Митров ще слушаме с «Ще ти говоря за любов». След това ще чуем и виевската фол група Торна Летодио. Радост изпраща поздрави за нейното момче. Обичам те, Блаже, и много ми липсваш. Ти си ми всичко. Това е написала тя с много, много любов. «Ще ти говоря за любов» пък е избрана песен от Ицо. Той пише: «Искам да направя един много специален поздрав за моята невероятна и прекрасна съпруга Петя, да й кажа колко много я обичам и да й благодаря, че влезе в живота ми. Ти си нежна като куприна, ти си слънцето, което изгрява, ти си с най-невероятното сърце и душа». Това послание отправя Ицо към Петя с много-много любов. Виевската фол група... Специално от Лятив за всички жители на село Третак. Много поздрави за съпругата ми Селвие и дъщеричката ми Мелис. С една родопска песен от виевската фол група. Това пише Лятив. Ще чуем Торна Летодио само след маничко. Слушател, да чуем сега в ефири. Продължаваме с песните. Здравейте!
1: Ало?
0: Да, добър вечер.
1: Здравейте! Обажда се Жени от София.
0: Да.
1: Аз искам да чуя песента на Софи Маринова и Тони Стораро.
0: Две лъжи.
1: Да.
0: Добре.
1: С пожелание за здраве и успехи в живота.
0: Добре. И имате тази
1: да поздравя... Чакай се малко.
0: Чакам.
1: Искам да поздравя с нея Иван, мой познат.
0: Добре. Има ли повод или просто така?
1: Не, просто така.
0: Добре. След 9 обаче ще прозвучи тази песен. Имайте търпение.
1: Ами добре.
0: Приятна вечер.
1: Чао.
0: Всичко добро. Слушаме Райна и Стефан Митров. Ще ти говоря за любов.

Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8.

0: 9 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
4: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
5: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
4: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
5: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
4: Доверието е от вас.
5: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно. Но.
6: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
7: Давам му целувките.
6: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
8: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Откри в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
9: Къде?
8: Е как къде? StoreBG.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Поздрави специално и за дядо Венелин от село Сопота, град Родозем, от дъщерите ми Глена, Виолета и внучетата Таня, Шокрю, Вероника и правнучето Кристияно. Цялата компания събрала се при Венелин Сираков.

И до края на този час остава да чуем Южен вятър с две очи за мен, както и медии пожелахте песента Празно сърце. А две очи за мен ще звучи специално от господин шефа за Нели. Моята любов. Всеки ден те обичам повече, днес повече от вчера. Това пише господин шефа към неговата любов Нели. Следващите песни звучат специално и за Ицака с много предгръдки. Се надяваме скоро да се видим от Мариан и Мони с специалните поздрави. И за Христо Маринов Чапая. На здраве от Любослав. Всичко най-добро му пожелава той. Здраве, щастие и много, много късмет. Слушаме сега Южен вятър с две очи за мен. След това и Меди с празно сърце. Телефонът за вас 0878-8010-80. Правите поздрави и на нашия сайт radioveselina.bg. Да не пропускате. Пуснем да поздравим също и Виолета. Тя днес празнува рожден ден. Здраве и успехи и пожелава семейството и цялата весела компания. Да чуем сега Южен вятър.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Продължаваме в честито с вашите поздрави и музикални желания. Още 2 часа имате на разположение да се поздравите в ефира на Радио Веселина и предаването Честито. Аз съм Денислав, очаквам ви на 0878-80-1080. Поздравявате си в сайта radioveselina.bg. Между другото, почти до края на предаването вече песните са избрани. До към 9.40 сме наредили музиката на песни, които вие искате да чуете в предаването. Така че още малко и ще спрем с музикалните желания, тъй като ще се запълни плейлистата до 22 часа сега. Оркестър Кристал, Студентски живот. Пожелахте тази песен да чуем, дойде ред и на нея. Тони Дачева с Бащината къща. Галена и Десислава в твоите очи. В този час ще чуем и Джаволе Малина, Анджелия Кръстич и Никола Идинович и още Софи Маринова с Целуниме. Песен на Янис Плутърхус искате, както и Преслава Язис, Кой бе кой, Калина и Невена, Залюбих си едно либе, Фике и Галена с Не, не, не, Слави Трифонов, Моя си и... Все по живота, обаче малко по-късно ще пуснем Все по живота, защото Галена ще пее с Десислава, после с Фики и така. Имайте търпение, много, много песни искате тази вечер, няма да ни остане време за всички, но имаме все още възможност, имате все още възможност да изберете любима песен, с която да зарадвате ваш любим човек. Добър вечер, вие сте в ефир, заповядайте.
4: Добър вечер, може ли да поздравя моята приятелка Камиля от открития ефир с Софи Марина Целуниме и Иванка Шапдера, се поздравя с приятелка Гергана.
3: Добре, малко по-късно Целуниме на Софи Маринова. Как се казвате вие?
4: Аз съм Мариана Жито Тодорова.
3: Добре, Мариана, приятна вечер.
4: И кажи, че много я обичам.
3: Ами, вие го казвате на живо в ефир, така че ако слуша радиото, ви чува в момента.
4: И Иванка се обича едната половинка.
3: Добре, поздравяваме ги, живи и здрави да си, много да се обичат. Тони Дачева, Бащината къща, поздрави за голямата компания в село Сопот, град Родозем. Събрали сме се при дядо Венелин, който в неделя на 26-ти ще направи 18.

70 години. Поздравяват го дъщерите му Миглена, Виолета и Силвия. Поздрави също и от Таня и Шукю Халил. За цялата весела компания, бащината къща след малко. Още поздрави специално за братчетата любими. С вас съм, всичко ще се нареди. Това пише Мария. За шефът от мъжът на Нели. Пожелания за много здраве и успехи. Поздравяваме също и Спас по случай рождения ден. Всичко най-хубаво и приятна вечер от семейството и веселата компания Оркестър Кристал сега и студентски живот.

0: Галена и Десислава ще слушаме сега в твоите очи, след това Джаволе Мали и Софи Маринова с Целуниме. До тук с музикалните желания, тъй като всички песни до края на честито са избрани от вас. Така че от сега нататък само поздрави на ефирният ни телефон 0878 80 10 80 или в сайта radioveselina.bg. Софи Маринова и Целуниме, поздрави от Мариана Жекова за нейната любов Камелия. И поздрави също от Иванка Чавдарова за Гергана Благоева, като и казва, че много и липсва. Така, Софи Маринова с Целуниме. В твоите очи пожелана песен от Виктория, специално за най-добрата учителка София. В скоби Совка. Мрази да й казвам така, пише. Обещавам и една дискотека в най-скоро време, както и да й направя какво липосукция, защото държа на обещанията си. Добре. От Виктория, специално за София, песента в твоите очи. Още някой си беше избрал песента в твоите очи. Само да намеря поздрава и с многото такива, които правите на нашия сайт. Да. Добър вечер. Така гласи следващия поздрав. Може ли един поздрав за човека с лъжливите обещания? Тя сама ще се досети от кого е поздрава. Може, правим го и този поздрав в честито. От Лудия Стевко. Хайде, Миши, още 3 часа и си идвай. От Лудия Стевко за Миши с много-много любов. Поздравяваме и бате и Янко. Чакам ви на масата. Това пък пише Люцканов. От малкия специални поздрави. Поздравяваме също и жената Йорданова и колегите от 11-та стая. От Йорданов специални поздрави. Приятна вечер желаем и на вас. Следващите песни и от Стефан за всички, които са в 10-та и 11-та стая. Идвайте да се напием. Това пише Стефан и така ги подканя. На здраве да им кажем. Галин пък иска сръбска песен, след малко ще има и нещо сръбско. Джаволе Мали обещахме. Валю Скарата виждам, че иска рибна фиеста, ама тази песен звуча вече. Та от Валю Скарата специални поздрави за всички, които са на язовир Студен Кладенец. Живи и здрави бъдете и на здраве. Слушаме сега Галена и Десислава в твоите очи.
1: Радио Веселина.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android. Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
2: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

Честито продължава, аз съм Денислав, телефонът за вас 087-880-1080. Правите поздрави и на сайта radioveselina.bg. Следва песен на Янис Плутърхус, след това слушаме и Преслава и Азис. Кой бе кой? Деси избра гръцката песен специално за Руми, с пожелание за здраве, щастие и много успехи, и благодарим на Деси за поздравите към нас. Със следващите песни поздравяваме и най-красивото бебе Моника. Честит трети рожден ден от мама и тати, с много обич и с пожелания за здраве, весело детство и много-много щастие. Лидия и Наско изпращат поздрави за Иван Димитров, поздрави от жена му. Обичаме те, злато, липсваш ни, това пишат Лидия и Наско. И още поздрави от Валю Скарата, специално за квартал Студен Кладенец, за майсторите, които варят буркани в момента. На здраве и приятна вечер! Кой бе кой? Избрана песен специално от Мони за Ицо. От Мони и Мариан. Много прегръдки. Всичко най-хубаво и късмет. За Иво от София и за цялата негова весела компания, живи и здрави бъдете. Няма смисъл да избирате песни, защото отново казвам, до 22 часа песните вече са избрани от вас и няма да ни стигне времето да пуснем повече ваши музикални желания. За най-специалния мъж на света Христо от Венчето, благодаря ти за всичко, което ми даде, и се надявам да си за дълги години с мен и до мен. Това пише тя. Искам всеки ден все мен да избираш. Обичам те от тук до небето и обратно. Това е написала Венчето с много-много любов. От Ма Найденова, специално за Николова, най-добри пожелания за приятна вечер и късмет, и още поздрави за почиващите в Самураново и най-специално за моята любов Василчо. Това е написала Стеф, и на здраве на цялата хубава компания. Слушаме сега Янис Плутърхус. Плутърхус.

0: поздрав.
1: Честито. Обади се на 0878 80 10 80 или пиши на radioveselina.bg.

Калина и Невена и Залюбих си едно ливе, ще слушаме след секунди. А след рекламите Фики и Галена с Не, не, не от Стефан. Посланието Кара и полека и по-доходоносна вечер да имаш, любов моя, специално за Еми са тези думи от Стефан. Виждам, че искате и Цвето на Азис и Фики. Няма да ни остане време за тази песен. Иван Петров поздравява целият екип и слушателите на Радио Веселина. Сега следва фулклорно изпълнение. Поздрави и за теб, Иване. Хубава и приятна вечер. Поздрави за каката от Язовира и за всички дами, които са там. От Валю Скарата на здраве и весела вечер на цялата хубава компания. Радослав поздравява компанията в една вила в село Голямо Дряново. Хубава и весела вечер на цялата страхотна компания, събрала се там. Даниела изпраща поздрави за Рени, за Даниела. Всичко най-хубаво. Те са от Дебелец. Приятна вечер и на вас. За най-големия Любчо, Долни Дъбник, на здраве от негов колега. Много здраве и успехи му пожелава той. Фики и Галена с Не, не, не. Поздрави специално от Сашо за компанията. Здраве и успехи. За най-яките момчета от 219-ти апартамент. Поздравява ги Искра с най-добри пожелания. И още поздрави специално от Роси за Пандю, от малка пандичка. Няма и секунда, в която да не си мисля за теб, пише Роси. Обичам те, много-много целувки и за него. Калина и Невена сега и Залюбих си едно либе. Обещахме след това и Фики и Галена с Не, не, не. Това е честито по радио Веселина.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
1: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
2: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: телефона, сърцето.
1: До края на този час остава да чуем Емилия и Константин и страх ме е. Преди това Слави Трифонов и моя си. Поздрави от Плами и Дидо, точно с тази песен. За прекрасното им момиченце Моника. Честит рожден ден от Плами и Дидо. Поздрави с много-много обичи и с пожелания за здраве, щастие и късмет. Страх ме е пожелана песен за Райчо Тронито от Ракитово и за неговото семейство. Здраве и късмет и да са от Бог благословени. Пламена изпраща поздрави към тях с много-много обич. Габровската бригада поздравява Мездренската бригада със следващите песни. На здраве и приятна вечер. Още поздрави по случай рождения ден за скъпия татко и дядо Румен от село Копривец. Пожелания за здраве и весели моменти от цялото семейство. За Мариелчето от едно ханче. Тайна пише. Не се споменава от кого е поздрава. Искате Ирена и Муан, спомниш ли? Обаче няма да ни остане време за тази песен. Всичко до края е избрано и то така още преди половин час, даже и повече. Ицо Бодиля ще поздравим, да е жив и здрав той и неговата дъщеря Йорданка, да и е честит рождения ден и на здраве. Още поздрави за щурата компания на Александра, която пътува в момента от Каролина са. Поздравите, весело лято желаем на вас и лек път. Александър пише, айде само за емблемите от Надежда, блок 426, специално за Тони, Сашо, Ели, Вики, Тоши и Митето. На здраве, приятели, честит четвъртък от Александър, специални поздрави. За компанията от Батановци, живи и здрави и по-чести срещи да имат. На здраве от Милен. Слушаме сега моя си и Слави Трифонов.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Още един час за вашите музикални желания и поздрави в четвъртък вечер. С мен Денислав, това е Честито. Продължаваме 0878801080, телефонът, на който ви очаквам. Правите поздрави в сайта radioveselina.bg. Ето и какво ще слушаме до края на предаването. Глория и Симона Загорова, Жива е България. Тони Стораро и Софи Маринова, Пожелахте с две лъжи. Ще чуем и Есена Моно на Кети Гърби, Ая с две очи, Конникът на Штурците, Шабан Шаолич с Шадравани, Галена и Цветелина Янева, Все по живота, Фики и Галин с Тактика, Илиан Топалка, Дара Бангаранга, Мед с песента Приятели, гръцка песен и на Христос Менидиатис ще прозвучи в честито, както и Радко Петков, Ти да си, и за финал Зоре на Неда Украден. Здравейте, кого ще поздравите вие?
4: Здравейте, Радио Веселина. Аз от Шумен се обаждам.
3: Да.
4: Поздравявам се округата Севи. Иска песента Бяла роза. Не знам дали ще ми добре.
3: Няма да успеем да я чуем. Как се казва съпругата ви? Да я поздравим със следващата песен. Тя Селим. Също е фулклорна.
4: Селим се казва.
3: Селим. Добре. От кого се поздравите?
4: От съпруга и Амет от Шумен.
3: Живи и здрави, да сте поздрави на цялото семейство.
4: И вие да сте живи и здрави.
3: Всичко добро. Поздрави и за Антонио с бързи автомобил от Алекс. Да шофира внимателно, със съобразена скорост, разбира се. И всичко най-хубаво му желаем на него. Поздравяваме Васко по случай рождения ден. Здраве и успехи от цялото семейство. Глория и Симона Загорова слушаме вече и Жива е България!

0: Добър вечер, вие сте в ефир, заповядайте.
1: Здравейте. Добър вечер.
0: Добър вечер.
1: Радио Веселин.
0: Да.
1: Искам да се поздравя.
0: Давайте.
1: И поздравявам се по случай моето удъртяване.
0: Как се казвате вие?
1: Красимир Трилов се казвам.
0: Добре, краси, рожден ден имаш, така ли?
1: Да.
0: Добре, жив и здрав да си. С кого празнуваш?
1: В момента с никой.
0: Добре, поздравяваме те със следващите песни. Хубав празник, жив и здрав бъди. Много, много късмет да имаш.
1: Мога ли да избера песен?
0: Избрани са вече песните до края. Нека всички песни да са за теб и за твоя празник.
1: Добре, това благодаря.
0: Всичко хубаво, поздрави и от Тони за бавния автомобил, от бързия. Всичко най-добро и приятна вечер желаем и на вас. Поздрав от Радост за Благост, пожелание за лека нощ, обичам те и те целувам, любими, това е написала тя. Юлиан поздравява Илиана от Перник по случай нейният рожден ден, да е жива и здрава и много сбъднати мечти да има. Камелия и Йоргос ги чухме с тръпката, но пък следващите песни нека да са и за вас. Есена Моно и Кети Гърби, слушаме вече в честито.

Турците ще слушаме Сконникът, след това и Шабан Шадравани, избрана песен от Весна. Тя иска да поздрави нейното мъжле и да му каже, че много-много го обича. Поздравяваме го с песента на Шабан. А Штурците и Конникът е избрана песен от Калина Иванчева от Добрич. Специално за Иван, с най-добри пожелания за здраве, щастие и късмет. И още за всички рожденици, всички именици, пише Красимир Загорски. Песента пия, обаче няма да ни остане време да чуем тази песен.

0: песен на Коцето. Но пък поздравяваме всички празнуващи с оставащите песни до края на честито. Честитим рождения ден и на Сашо. Здраве, любов и успехи от цялото семейство. Телефонът, на който ви очакваме, 0878-80-1080, за да се поздравите в ефир. Правите поздрави и на нашия сайт radioveselina.bg от бутона горе вдясно. Направи поздрав. Сега слушател в ефир, след което продължаваме и с песните. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Заповядайте!
1: Благодаря много, че ми дигнахте. Обажда ми се от Студен кладенец.
0: Как сте, Студен кладенец?
1: На Студен кладенец се пукаме рибите.
0: А, така, добре. Какво празнувате? Голяма компания ли сте и въобще
1: голяма
0: празнувате ли нещо?
1: Голяма компания сме. За най-големия рибар, Проматаров.
0: Така.
1: Вангелов.
0: Добре. От кого са поздравите?
1: Бат, как беше? Бат Илия.
0: Така.
1: От Мерака.
0: Добре.
1: От Мерака. Има една хубава дама, където обслужва от всякъде.
0: Как се казва? Давай да не я пропуснем.
1: Как се казваше? Как, Дина?
0: Добре.
1: Дината.
0: За цялата компания. Живи и здрави.
1: За цялата компания. Живи и здрави. Значи, си хубаво за най-хубавите рибари.
0: Поздравяваме ви. Всички песни нека да са за вас и на здраве на хубавата ви компания.

Със следващите песни поздравяваме най-добрите приятели Три знаци, Дани, Сиси и Али. Пожелавам им да са много здрави, щастливи и да продължаваме да се забавляваме заедно. Това пише Цонка. Тя пожела песента Тактика. Ще чуем Галини Фики. Преди това Галена и Цветелина Янева, Все по живота. Специално за бате Ицко и неговата весела компания от Ники Мадански. На здраве и хубава вечер. И около Тополово пък поздравява Александър Доспадски от Велинград и му пожелава всичко най-добро. Мама Мария пише специални поздрави за Дани, която днес има рожден ден и става на 45 години. С пожелания за здраве и много щастие от нейната майка. Поздрави и за екипът ни. Благодарим сърдечно. Живи и здрави, да сте, поздрави на цялото семейство. Александър Доспадски пък връща поздрава на неговия приятел Илко Сотиров от село Тополово с пожелание за хубава и приятна вечер. Поздравяваме със следващите песни и компанията от Рени, за нея, за Данчето, от Николай Стойнов. Весела вечер желаем и на вас. И за Тони Бомбони, най-добрия сотаджия. Поздрави от Бояна най-сърдечно. Слушаме сега Галена, Цветелина Янева и Все по живота.

И продължаваме същия ритъм с Илиан и Топалка. След това слушаме Дарас Бангаранга. Специални поздрави за Павел с пожелания само такива прекрасни хора да са покрай него. От Надежда тя пожела Топалка. Честитим рождения ден и на Ачо с пожелание за много здраве, много сбъднати мечти и всичко най-най от цялата весела компания. Бангаранга ще звучи за най-добрия барман. Велизар Танев е написал този поздрав или той пък е бармана, не знам. Така сте го написали, че не става много-много ясно, но вие си знаете. Поздрави специално с Бангаранга и за Мария Николова. Здраве и успехи и пожелава Силвия Николова. За любимата колежка Бояна да бъде все така весела и игрива. От Антуан са поздравите. И най-добри пожелания. Приятна вечер. Специално и за гостите от Хасково и най-яките племеници. Добре дошли и на здраве от Леля Мими. Слушаме сега Илиан.

Амети, приятели, след това и песен на Христос Менидиатис. Така продължава честито. Поздрави от Георги Недев, от Бат Джорро, за Бай Емил, за Милко Ричито, за Юлиано Цело Камен Сливенско. Нека са живи и здрави, на здраве, момци. Това пише Георги Недев. Той поздравява също и Бай Емил и Ясен Вуцито, които са седнали на маса там. На здраве и весела вечер. Гръцката песен от Емо, специално за колегите Цвети и Петя, да бъдат живи и здрави и много лични и професионални успехи. Благодарим на Емо за поздравите към екипът на Радио Веселина и още специално за Ицето от неговото момиче. Работи, любов, че аз ще пия едно узо за твое здраве. Като се прибереш, ще има реванш. Обичам те страшно много. Знам, че и аз ти липсвам. С теб съм мислено, знаеш, това пише любимото момиче на Ицето. Слушаме Амет сега с приятели.

С гръцката песен, която започва, поздравяваме специално Веска и Милко от Коиловци, Плевенско. Бъдете живи и здрави, много щастие, късмет и приятна вечер, специално за Веска и за Милко от Коиловци тази песен.

за финал, Радко Петков, ти да си и Зора е на не да украден. Специални поздрави за Божидар Даскалов, за Полина Стоева и Мариана Димова. С пожелание за лека работа от Пламен Байков, най-сърдечни поздрави. Мони избра песента Ти да си, специално за любимия мъж Митко Бандитко. Шиф и здрав да бъде и приятна вечер. И още поздрави от Васил Даскалов за комшиите, за Дени, моя комшия по случай 14-тият му рожден ден, от цялата компания. Жив и здрав да бъде и все така Штур. Стев поздравява голямата любов, Николай Йорданов. Обичам те както и колкото и ти мен. Това пише Стев. Валентин изпраща поздрави за Брижури от Долни Дъбник за прекрасната

Красна вечер и на здраве от Вальо. Узи пък се включва с поздрави за Иво, специално за най-добрия готвач на една механа. Жив и здрав да си и много-много щастлив. За Краси Боянов от Люлин 5, специално от Ивайло. И още поздрави от Радостина Александрова за нейния мъж. Все така да заварява и да прави най-красивите огради от ковано желязо, специално за Боби Заварчика. Стига си работил, идвай да вечеряме, казва Радостина. Димитър Атанасов поздравява специално колегите на цифровите машини Златан и Добромира да дават газ на машините, че са за монтаж. Поздрави и от Красимир Буров и за любимата колежка Бояна да е все така весела и щура. От Антуан поздрави и с пожелание за всички най-добро. Специално с песента Зора я поздравяваме и Веска и Милко от Коиловци Плевенско. Весела вечер желаем и на тях да са здрави и много-много щастливи. Толкова за тази вечер. Завършва честито. Вие останете с Радио Веселина и с най-добрият микс от песни. В 23 часа започва Ретро микса. Не го пропускайте. Аз съм Денислав. Ще се чуем отново утре в обедното издание на честито и във вечерното. До чуване!

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина – най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
0: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: 93,1.
1: Плевен 91,2.
0: Велико Търново 88,1.
1: Враца 91,8.
0: Видин 103,2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Мълчах от любов, търпях от любов, разби ме, уби ме, проклета любов. Като птиче трохи, в краката ти я събира, твоята любов.